0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svakda i na vek veka. Amin.
2: Pomolimo se Gospodu.
3: Blagosloven Bog naš, svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ih prisutno. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodico. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno da Ti utrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam.

Tvom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih. A ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se. Umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan, kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care,
primi

0: Naša moljenja, koja ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno. I očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, Ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokri me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge Tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila spasitelja duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

Sveti mučenik Justin Filosof, rođen od jelinskih roditelja u samarijskom gradu Sihemu, docnije nazvanom Nablus 105. godine po Hristu. Usredno tražio mudrost u filozofa, najpre stoika, zatim peripatetika, zatim pitagorejaca i najzad u platonista. Premda ga ni Platonova filosofija nije zadovoljila, ipak se na njoj zadržao najduže, nemajući ničega šta bi ga više privlačilo. No, proviđenjem Božjim javi mu se neki časni starac koji pokoleva u njemu svu filosofiju Platonovu i napomenu mu da ljudi ne mogu znati istinu o Bogu dok im Bog to sam ne otkrije, a Bog je otkrio istinu o sebi u knjigama Svetog pisma. Justin poče čitati Sveto pismo i sav postane ubeđeni hrišćanin. Ipak nije se hteo krstiti niti hrišćaninom nazvati, sve dokle se nije lično uverio o lažnosti svih onih optužaba koje su neznabošci protiv hrišćana isticali. Došavši u Rim, u Dolami Filosofskoj, on ubrzo stekne tamo veliko poštovanje i mnogo pristalica. Prisustvovao je mučeničkoj končini svetog mučenika Ptolomeja i Lukija. Videći mučenje nevinih hrišćana, on napisa apologiju, odbranu hrišćana i hrišćanskog učenja, i predaje caru Antoninu i senatu. Car s pažnjom pročita apologiju i naredi da prestane gonjenje hrišćana. Justin uzme prepis careve naredbe i s njom ode u Aziju, gde pomoću te naredbe spase mnoge gonjene hrišćane. Potom se vrati ponovo u Rim. Kada nasta gonjenje od cara Marka Avrelija, on napisa drugu apologiju i uputi je caru. Neki nečasni filozof Kriskent, cinik, optuži ga kao hrišćanina iz zavisti što ga Justin preodolevaše u svima prepirkama, te Justin dopade tamnice. Želeći smrt Justinu, a bojeći se da ovaj kako na sudun se ne opravda, Kriskent uluči priliku te nekako otrova Justinu u tamnici. Tako skonča svoj zemni život ovaj veliki zaštitnik vere hrišćanske i preseli se u blaženu večnost 166. godine. Sveti mučenici Justin, Hariton, Harita, Evelpist, Jeraks, Peon, Valerijan i Just, svi postradali u Rimu za vreme Marka Avrelija i Eparha Rustika. Kada Rustik upita: mislite li vi da ćete ako umrete za Hrista primiti nagradu na nebu? Odgovori sveti Justin: ne mislimo, nego znamo. Posle toga svi biše obezglavljeni 163. godine i preseliše se u večno carstvo Hrista Boga. Prepodobni Agapit Pečarski, bezmezdni vrač, učenik svetog Antonija Pečarskog, lečio ljude molitvom i davanjem zelja od koga je on spravljao sebi hleb. Tako izlečio i kneza Vladimira Monomaha, zbog čega se pročuje na sve strane. Pozavidi mu na tome knežev lekar, neki jermenin, i počne ga klevetati. Kada se Agapit razbole, dođe mu ovaj jermenin i pogledavši ga reče mu da će kroz 3 dana umreti, a ako ne umre, da će se i on, jermenin, zamonašiti. Reče mu Agapit da je njemu javljeno od Gospoda da neće umreti kroz 3 dana, nego kroz 3 meseca. Tako se izbi. Po smrti Agapitovoj dođe jermenin igumanu Pečarskom i zamoli ga da ga zamonaši, jer veli, javio mu se iz onoga sveta Agapit i podsjetio na obećanje. I tako, negdašnji zavidljivac posta krotki

istine, silu Hrista pozna i izreče. Neustrašno sve carstvo opteče. Braneć prave, bezbožne koreći, svemu svetu istinom svetleći. On od grada beše nekrštenih, gde no jednom 10 prokaženih spasu Hristu gorko zavapiše, njegovom se reču isceliše. Sad Justin prokazu od laži silom vere Hristove ublaži. Kao otac hrišćane zaštiti, neznaboštva glupost razgoliti, carevima on istinu zbori, svetlost beše, dok sveća dogori, dok mu zlice telo ne uzeše, dušu u raj angeli uzneše, da na nebu kao sunce sija, komu sija i apologija, slaveć ime besmrtnog Justina, svet učeći šta je to istina.

Rasuđivanje. Niko nije toliko bestidnih kleveta prosuo na Hrista Gospoda koliko Jevreji. Njihov Talmud kipti od zlobe i pakosti prema Gospodu. No sve te ništavne klevete opovrgava jevrejski najistaknutiji istoričar posle Hrista, Josif Flavije, rabin i naučnik, koji je živeo krajem prvog stoljeća. On piše: u to vreme živeo je Isus, muž mudri, koji se jedva može nazvati čovekom zbog toga što je činio čudesna dela, učitelj ljudi koji su primali istinu s radošću. On je privukao k sebi mnogo sledbenika, kako iz Judeje, tako i iz Grka. On je bio Hristos. Pa i posle toga, kada je Pilat, po dostavi naših najznatnijih ljudi, osudio njega na krsnu smrt, ipak ga nisu napustili oni koji su ga i ranije ljubili. On se opet javio njima živ treći dan, kako su božestveni proroci predskazali o tim i mnogim drugim delima koja se na njega odnose. I sekta hrišćana, tako po njemu nazvata, postoji do dana današnjega. Tako je zapisao čovek neverujući u Hrista, no naučnik slobodan od pristrasnosti i zlobe.

Beseda o tome šta je početak mudrosti. Početak je mudrosti strah gospodnji. Ako bi neko znao broj zvezda na nebu i imena riba u moru i zbir trave u polju i navike zverova u gori, a nemao straha od Boga, njegovo je znanje kao voda u rešetu. I pred smrt njegovog znanja čini većim strašljivcem od puke neznalice. Ako bi neko mogao pogoditi sve pomisli ljudske i proreći sudbe ljudske i objaviti svaku tajnu što zemlja krije u dubinama svojim, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao mleko nasuto u nečist sud od koga se sve mleko ukvari. I na samrtnom času njegova mu mudrost neće svetleti nikoliko ugarak bez plamena, nego će mu noć smrtnu činiti još tamnijom. Početak je mudrosti strah gospodnji.

Ko nije pravilno počeo, kako će pravilno dočeti? Ko je od početka pošao krivim putem, mora se vratiti nazad i uhvatiti pravilan početak, to jest koračati nogom na pravi put. Ko nema straha od Boga, taj ne može imati ljubavi k Bogu, šta govorimo. Ko nema straha od Boga, taj nema vere u Boga. Najveći podvižnici, samo mučenici, koji su se po 40 ili 50 godina podvizavali dan i noć, do smrti su bili ispunjeni strahom od Boga. A oni, najbezgrešniji među smrtnima, vapili su na samrtnom času: Bože, pomiluj me grešnog. Strah od Boga je so celokupne pobožnosti. Ako nema te soli, sva naša pobožnost je bljutava i mlitava. Strah od Boga priteže bedra, opasuje trbuh, otrežnjava srce, zauzdava um, bičuje samovolju. Gde je pokajanje bez straha od Boga? Gde smirenje? Gde uzdržanje? Gde celomudrije? Gde strpljenje? Gde služba? Gde poslušnost? O braćo moja, poljubimo ovu reč kao svetu istinu. Početak je mudrosti, strah gospodnji. O Gospode svesilni, ukoreni strah tvoju srce naša. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amin.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.
2: Pomaže Bog, dragi slušalci Radio Istočnika, tema naše emisije je pokajanje i opraštanje. Pokajanje i opraštanje predstavljaju dve duboko povezane vrijednosti koje imaju veliki značaj u životu svakog čovjeka. Pokajanje podrazumeva iskreno sagledavanje sopstvenih grešaka, priznanje pogrešnih postupaka i želju da se oni isprave. Opraštanje, sa druge strane, pokazuje snagu srca da prevaziđe uvrede, gorčinu i povređenost. Kada se pokajanje susretne sa opraštanjem, nastaje mogućnost za pomirenje, obnovu međuljudskih odnosa i za duhovni rast. Zato su ove dve vrline temelj zdravih odnosa među ljudima i važan put ka unutrašnjem miru. U životu nema čovjeka koji nikada nije pogrešio, niti onoga koji nikada nije bio povređen tuđim postupcima. Zbog toga su pokajanje i opraštanje među najvažnijim ljudskim vrlinama. Pokajanje nam pomaže da prepoznamo svoje greške i da se trudimo da postanemo bolji ljudi, dok opraštanje oslobađa srce od ljutnje i omogućava nam da nastavimo dalje bez tereta prošlosti. Kroz ova dva procesa čovjek pokazuje zrelost, snagu karaktera i sposobnost da gradi iskrene i trajne odnose sa drugim. Ove dve vrline su put od greške ka pomirenju, od pada ka novom početku i neophodni uslov za mir među ljudima i u sopstvenoj duši. Čovjek koji se iskreno kaje pokazuje hrabrost da se suoči sa sobom, dok onaj koji oprašta pokazuje veličinu duha i ljubav prema bližnjem. Svaki čovjek tokom svog života greši, svjesno ili nesvjesno, i svakome je potrebna prilika za novi početak. Kada se pokajanje i opraštanje sretnu, rađaju se pomirenje, razumijevanje i nada da je moguće izgraditi bolje odnose među ljudima. Za potrebe današnje emisije mi smo odabrali nekoliko tekstova. Dva teksta su od savremenih duhovnika, sveštenika. To su tekstovi Kako oprostiti, zatim imamo jedan tekst na kraju Svetog Dimitrija Rostovskog, Reč o čudotvorcu, koji smo priredili i pripremili za potrebe ove emisije.
3: Pokajanje i oproštaj. Šta znači pokajati se? Svaki čovjek je obavezan da svakodnevno razmišlja o svom odnosu i vezi sa Bogom, o toj životvornoj niti, a posebno onda kada ona postaje sve tanja i tanja, sa ogromnom opasnošću da se i prekine. To je neophodno za proces pokajanja, koji će se kasnije u odsustvu gordosti javno pokazati pred crkvom. Pokajanje se ne sastoji samo u odricanju od ranijih zla, nego i u trudu da se pokažu dobra djela, kako savjetuje psalmopevac. Udalji se od zla i čini dobro. Pokajanje je duhovno vaskrsenje. Dok čovjek živi u gresima, on je tijelom živ, a duhom mrtav, jer nema u svojoj duši Boga, koji je život i izvor života. Jer što je našem tijelu duša, to je duši našoj Bog. Tijelo živi dok je duša u njemu, a duša živi dok Bog svojom blagodaću obitiva u njoj. Tijelo umire kada duša iziđe iz njega, a duša umire kad je Bog ostavi. Bog dušu ostavi isključivo zbog greha. Bog i greh ne mogu biti zajedno po rečima proroka Isaije. Grijesi vaši razdvajaju vas od Boga. Sveti Jovan Zlatousti kaže da pokajanje počinje onoga momenta kada shvatimo da smo pogrešili, kada shvatimo da smo duhovno bolesni i da je duša naša, koja živi u gresima, odvojena od Boga. Čovjek je stvoren po Božjoj slici kao slobodno biće koje može da uzrasta u vrlinama ili da uzrasta u grehu. On ima mogućnost izbora između dobra ili zla, Boga ili đavola, jer i jednom i drugom je nemoguće služiti. U toj našoj slobodi je i odgovornost pred Bogom za naša djela, za koje ćemo odgovarati na strašnom sudu. Bog ljubavi, koji ne želi da iko od ljudi pogine, nego da ima život večni, koji je i došao na ovaj svijet zbog grešnika, da njih pozove na pokajanje, dao je svojim učenicima, a preko ovih i svim episkopima i sveštenicima vlast da nas razrešuju od naših grehova, ukoliko prinosimo pokajanje za njih. Reč pokajanje dolazi od grčke reči metanoja, koja u prevodu znači preumljenje, odnosno da čovjek, kako bi se to reklo, promeni svoj život za 180 stepeni. Sveti oci kažu da nije dovoljno samo spoznaja da smo pogrešili, nego da treba učiniti nešto što se konkretnom grehu protivi, a to znači prineti plodove dostojne pokajanja. Na taj način razoružavamo đavola koji ratuje protiv nas, koji uvek napada čoveka tamo gde je on najslabiji. Što se čovjek češće ispoveda, to je bolje, ali se treba ispovedati iskreno sa čvrstom odlukom da se popravi i postane bolje. Osjećanje kajanja kod hrišćana trebalo bi da bude ne samo pri ispovesti, već i neprestano tokom celog života. Zato vrlo dobro postupaju oni koji svake večeri na molitve razmišljaju o provedenom danu, mole od Gospoda oproštenje za grehe učinjene toga dana i pomoć da postanu bolje. Ko ne navikne da svakodnevno prati sebe, tome će biti teže da se seti svojih grehova na ispovesti. Čovjek je dužan da projavi kajanje, da zamrzi greh, da nastoji činiti samo dobro, a oproštenje sagrešenja dolazi isključivo kroz svetu tajnu ispovesti. Hristos je crkvi dao blagodat praštanja i kao što si saznala, u tajni ispovesti ne oprašta sveštenik, već sam Hristos. Sveštenik i svedok i posrednik koji svedoči iskrenost pokajanja i moli Boga za razrešenje grehova. Sigurno da oprostiti nije lako, često puta uvrede su teške i ostavljaju trag. Ako te neko udari kad prođe bol, zaboravlja se i udarac, ali uvreda ostavlja nesagledive posljedice. I zato ako je teško oprostiti, onda je i velika radost kad do opraštanja dođe i čovjek se osjeća nekako lak kad osjeti da je njegova reč izvinjena, naišla na prijem, da je potvrđena s druge strane. Može se sa nekim stalno svađati i stalno miriti ili jednom se izmiriti sa svima i tako ostati za ceo život. Sigurno da je ovaj drugi primjer znatno korisniji, da čovjek ulazi u sukobe i nesporazume što je moguće manje, ali ako se nešto i desi, da odmah oprosti i da oprosti u potpunosti i da ne ostane u njemu ni najmanjeg traga neke želje za osvetom ili mržnjem. Hristos je jednom prilikom, govoreći apostolima o pripadnosti njemu, rekao: i neprijatelji čovjeku postaće domaći njegovi. I zaista, čovjek često može da doživi od svojih najbližih teže uvrede i gore napade nego od otvorenih neprijatelja. Jedna narodna mudrost priča: ko ti je izbio oko, prijatelju, brat, zato je tako duboka rana. No, ako su uvrede i nepravde od najužih članova porodice i rodbine najteže, i praštanje je sigurno teže nego u ostalim slučajevima. I zato treba uložiti i veći trud u praštanju. A u tome će ti pomoći i reč Hristova. Ako dakle preneseš dar svoj žrtveniku i ondje se sjetiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi ondje dar svoj pred žrtvenikom i idite se najpre pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj.
4: Kako naučiti praštanje? Kada treba da se pripremimo molitvom i postom, kada treba da pođemo u crkvu i da se na svetoj liturgiji pričestimo časnim telom i prečasnom krvlju Hristovom, Spasitelj nas upozorava da je praštanje neophodno kako bismo se dostojno pričestili, a preko svetog pričešća došli u zajednicu sa Bogom. Zašto? Zato što mržnja ne sjedinjuje, već razdvaja. Mržnja nas odvaja od Boga, a samim tim i jedne od drugih. I gde god je mržnja, tamo je odsustvo međusobnog razumevanja. Tamo su ljudi jedni od drugih daleko, a Gospod nas poziva na međusobnu ljubav, na praštanje. Rečeno je da je čovjek velik onoliko koliko je u stanju da oprosti. Oprostiti je sveto, veliko i uzvišeno. Praštiti treba stalno i treba se truditi da nas ne zatekne zalazak sunca, a da se nismo izmirili sa svima. Jer nikada ne znamo časa i kraja svoga i ne daj Bože da nas naš kraj zatekne sa nekim neizmirenim. Miri se sa suparnikom svojim brzo dok si na putu sa njim, kaže Gospod Isus Hrist. Dakle, pomirenje i međusobna ljubav su neophodni uslovi za stupanje u zajednicu sa Bogom. To je i poruka Svetog Evanđelja, da ako mi opraštamo drugima prestupe, oprostit će i nama Otac Nebeski. Tako će i Otac moj Nebeski učiniti vama, ako ne oprostite bratu svojemu od srca svojih sagriješnih njihova. Uostalom, mi se u svakodnevnoj molitvi Gospodnjoj molimo: Oče naš, oprosti nam dugove, grehe naše, kao što mi opraštamo dužnicima, bližnjima svojim. Dakle, ako smo svi mi spremni da oprostimo jedni drugima, i Otac Nebeski će oprostiti nama. I time uslovljavamo praštanje nama, našim praštanjem drugima. Zabeleženo je u liturgiji kako je jedan ugledan domaćin Đorđe imao svog duhovnika u manastiru. Kako je kod njega stalno dolazio na razgovor i savete, da ga on pouči kako da živi i radi. Imao je ovaj domaćin spor sa svojim susedom. Najpre se to radilo o malim štetama na imanju, a posle sve težim slučajevima, tako da je Đorđe bio prinuđen da ga tuži sudu. Međutim, pre nego što je sud predao tužbu, otišao je Đorđe kod svetog duhovnika i sve mu ispričao. Koliko mu je taj sused učinio zla, da je Đorđe rešio da od suda traži najstrožu osudu za njega. Duhovnik je mirno i ćuteći saslušao Đorđa, a onda je predložio da se zajedno pomole Bogu pre nego što Đorđe ode. Govoreći molitvu Gospodnju, duhovnik je govorio: Hleb naš nasušni daj nam danas i ne oprosti nam dugove naše, kao što i mi ne opraštamo dužnicima svojim. Đorđe se trže na ove reči duhovnika, ali mu ovaj reče: Ja se drugčije ne mogu moliti, nego kao što si ti odlučio, jer ti nemaš nameru da oprostiš svome susedu. Đorđe se postidi, oprosti se sa duhovnikom i pođe kući. Pocepao je prijave za sud, ubrzo sused se razboli i umre, i tako se Đorđe oslobodi nevolje, a da se nije ogrešio prema svome susedu.
5: Reč o čudotvorcu. Navikoše neki ružiti ova poslednja vremena ukorevati današnje nemoćno pokolenje ljudsko govoreći: Nema više među ljudima na zemlji čudotvoraca kakvi behu ranije, koji čude sa tvoj tvorahu. Ali ne verujte im. Dragi moji slušatelji, ako želite, ja ću vam pokazati i sada čudotvorce koji se mogu naći među ljudima. Poklonite se samo pažnju rečima: Svak ko ljubi neprijatelja svoga jeste čudotvorac. Čujete li šta kažem? Svak ko ljubi neprijatelja svoga jeste čudotvorac. A da je ovo istina, osvjedočit ću sa pomoću Gospoda svetim pisom o svetim ocima u mojoj današnjoj besedi. Ljubite neprijatelje vaše, ne pomisli slušatelju moj da ću govoriti o onim neprijateljima koji ratuju na naše otačstvo hrišćansko i koji mrze blagočestivu veru našu. Ne govorite dakle o tim spoljašnjim inoradnim neprijateljima, nego o unutrašnjim domaćim shodno evanđelskoj reči. Neprijatelji su čoveku njegovi domaći, jer uvek ima svoga neprijatelja. Jednom je drug neprijatelj, drugome sused, trećem neko ravan njemu, četvrtom neko veći od njega, petom neko manji od njega, šestom neko iz daljine, sedmom je opet nedobrožetalj, bližnji njegov, koji ga mrzi, grdi i kleveta. Takve neprijatelje zapoveda nam Gospod da volimo. Ljubite neprijatelje vaše, a da je čudotvorac onaj ko ljubi neprijatelje svoga, ja ću početi dokazivati sljedećim pravilom. Pre svega ja pitam: Šta je čudo? I odgovaram: Čudo je kad nešto biva po prirodi, nego iznad prirode. Sve što biva po prirodi nije čudo, niti se tome ko čudi, niti ko naziva to čudom. Zato samo ono čudo i čudom se poziva što prevazilazi moć prirode. Ko ljubi neprijatelja svoga i ko mu dobro čini, prosvećuje slepca. Ne slepca telom, razumno, jer slepilo razuma jeste bezumlje, kao što je slepilo telesnih očiju mrak. Ko se gnevi, taj dejstvuje bez razuma i sličan je slepcu. Ovaj je mrakom, a onaj ludošću pomračen. Ne zna ni kud ide ni šta čini. Koji lekar može izlečiti takvo slepilo i gde je lek? Nezlobnost i ljubav i dobro delo prema čoveku koji se gnevi. To je jak lek kada gnevljivac vidi onoga na koga se gnevi. Ovaj ne odgovara gnevom, nego pokazuje ljubav i pobeđuje zlo dobrim i prestaje gneviti se i zastidi se samog sebe. Priznaje svoj greh i svoga bližnjeg nevinost. Takav primer daju nam gnevljivi Saul i nezlobni David. Ko ljubi neprijatelja svoga, taj utišava uzburkano more. Ko ljubi neprijatelja svoga, ne izgovara zle reči. Ne svađa se i ne suproti se time. Odseca uzrok bure na tajanstvenom moru i nedruga svoga. Ko dakle ljubi neprijatelja svoga, taj je čudotvorac koji uništava buru na moru.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 9, ili ti priča o susretu Gospoda Hrista sa svojim prvim apostolima. Ova priča, kao naravno i sve druge u Svetom Evanđelju, nosi više pouka koje su dragocene za naš duhovni život. Da bolje razumemo te pouke, danas će nam pomoći sveštenik Vladan Nešković, paroh Vreljanski, paroh pri hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Vrelu, arhijerejskom namesništvu u Tamnavskom. Oče Vladane, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao. Pozdrav za sve slušalce Radija Istočnik.
0: Hvala najljepše, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
1: Bogu hvala.
0: Ja ću vas najpre zamoliti da nam ovaj odlomak pročitate, a posle ćemo malo o njemu da porazgovaramo.
1: Evanđelje po Mateju, začalo 9, glava 4, od 18. do 23. stiha. A idući pokraj mora Galilejskoj vide dva brata, Simona zvanog Petar i Andreja, brata njegova, gde bacaju mrežu u more, jer behu ribari. I reče im, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. A oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. I otišavši odatle, vide druga dva brata, Jakova Zevedeva i Jovana, brata njegova, u lađi sa Zevedejem, ocem njihovim, gde krpe mreže svoje, i pozva ih. A oni odmah ostaviše lađu i oca svoga i pođoše za njim. I prohođaše Isus po svoj Galileji, učeći po sinagogama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
0: Hvala oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 9, koje će biti čitano u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Dakle, govorimo o jednom od nesumnjivo najpoznatijih evanđeljskih odlomaka, u kome je opisano sticanje prvih učenika Gospoda Hrista, braće Andreja i Petra i Jakova i Jovana, ribara iz Galileje. Često možemo da čuje u mnogim propovedima i tumačenjima kako je Gospod za svoje učenike birao proste ribare, a ne ljude iz viših društvenih slojeva. Oče, da najpre kažemo, šta je u ono vreme značilo biti ribar, šta je ta profesija predstavljala u ondašnjem društvu i zašto Gospod bira baš ribare?
1: Vidite, u Hristovo vreme ribarstvo je bilo izuzetno cenjen, težak i strateški važan zanat. Ribari su bili nezavisni preduzetnici ili članovi ribarskih zadruga. Fizički su bili veoma snažni, strpljivi i odlučni. Budući da su radili u opasnim uslovima, često loveći noću po olujnom vremenu. Biti dobar ribar zahtevalo veliko poznavanje lokalnih voda, vrsta riba i ponašanja životinja. Također su morali savršeno da vladaju različitim alatima poput mreža, kako bacačkih i vučnih, i udica. Ribolov se često odvijao noću i više ribara u čamcima je moralo da sarađuje u koordinaciji kako bi bacili velike mreže, a zatim ih izvukli. A Hristos upravo bira ribare, jer su međusobno povezani, istrajni, pošteno zarađujući za svoj život i život svoje porodice. Zato što su sposobni i slobodni, iako zna da im je to težak posao, znao je da su čista srca, za razliku od, na primer, fariseja, koje često osuđivao.
0: Hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. Dobro poznate reči Gospoda Hrista, na izgled jasne, naravno, ali šta one zapravo znače? U čemu je zapravo njihov smisao, onako kada se dubinski nad njima zamislimo?
1: Pa biti lovac ljudi upravo znači da će oni biti ti, to jest apostoli, koji će regrutovati i povezivati, pa gde treba, po znacima navoda, krpiti nove borce za carstvo Božje. Što su oni i učinili? Ali preko njih je Gospod pozvao i svakog hrišćanina da bude lovac ljudi, da pozivamo one koji žele da čuju, da ne mrzimo grešnike, ali da ne puštamo greh da slobodno deluje i truje male, po znacima navoda. Da se borimo za svakog bližnjeg i za neprijatelje, jer mi ne znamo gde sve duh diše. Upravo zato što su oni bili u takvoj koordinaciji, što su to bile na neki način zadruge, što su bili povezani, što su bili složni, a naravno i po svom božanskom predznanju, Hristos bira njih, ukazujući i na to kakva treba da bude crkva, kao jedna mreža. Mreža gde je Hristos glava, a narod Boži, to jest lovina, da budu udovi tela Hristovog. Evo, možemo na primjer da napravimo i paralelu sa današnjim vremenom. Tada su ribari bili učenici Hristovi, bacali su svoje mreže. I nama je to danas dato da bacamo mreže. Mi danas imamo možda i drugačije mreže. Evo, na primjer, društvene mreže. A Vladika Nikolaj, naš sveti, je rekao da tehnika ne može biti ni loša ni dobra, nego zavisi kako ju potrebimo. Pa kad već postoje te društvene mreže, internet, inače, reč net se i prevodi sa mreža, zašto ne bismo mi pokušali da bacimo mreže i da tako privučemo k crkvi one koji žele da čuju.
0: Andrej i Petar, a isto tako i Jakov i Jovan, odmah ostavljaju svoje mreže i svoje lađe, pa kreću za Gospodom. Kako tek tako od ribaranja im je zavisila egzistencija porodica? Većina apostola je, koliko je poznato, bar imala svoje porodice. Kako su tek tako preduzeli taj korak?
1: A oni, ostavivši lađu i oca svojega, pođoše za njim. Njima nije bila potrebna nikakva ideja oko koje bi se okupili. Jednostavno, poverovali su ličnosti sa velikim L, sinu čovečijem i sinu Božijem, iako im razumski nije baš sve bilo jasno. O tome govori i pravoslavno bogoslovlje, da je ličnost na prvom mestu. Ponekad je dovoljno nekoga prvi put da vidimo i da mu poverujemo sve što nam kaže. Upravo da ne bismo kretali za pogrešnim i lažnim učiteljima, to jest ličnostima, Hristos nam je ostavio crkvu, zapravo samoga sebe, kao telo Hristovo, da ako ponekad iskrenemo udesno ili ulevo, da nam sam Gospod u Duhu Svetom vrati k sebi i svome Ocu. Zanimljivo je ovdje da su apostoli napustili ne samo svoj zanat, nego i oca svoga, ali kroz Hrista su prepoznali da ga je poslao neki drugi otac, a znamo danas svi mi ko je to otac, naš Gospod Bog, Otac koji ima Sina i Svetoga Duha.
0: Odlomak se završava rečima propovedajući evanđelje o carstvu i isceljujući svaku bolest u narodu. Ovo se naravno odnosi na period boravka Gospoda Hrista u Galileji. Da li možemo reći da propovedanje i prihvatanje evanđelja idu zajedno sa isceljenjem, jer u nekim čudima smo upravo isceljenja i videli?
1: A vidite, propovedanje evanđelja je svakako za onog ko propoveda i trudi se, isceljujući za njega samoga. Ko želi i trudi se i propoveda, misionar i tako dalje. Jer on radi na njivi gospodnjoj. Ako ljudi, potencijalna lovina, opet po znacima navoda, prihvat i dalje šire evanđelje, onda je to već višestruki plod. A da li je isceljenje? Nisam došao da lečim zdrave, nego bolesne. Hristos ovom rečenicom, pored konkretnih telesnih bolesti, upravo ostavlja ljudima da razmisle da li su zdravi. Ima li zdravih na ovome svetu? Telesno može i ne mora biti, ali svi smo smrtno bolesni. A najveća bolest je smrt. U tom kontekstu Hristos govori. Prihvatanjem evanđelja, to jest života u crkvi, mi se čitav svoj život lečimo za večno ozdravljenje, to jest za večni život u Carstvu Božjem.
0: U nedelju pred nama proslavit ćemo prepodobnog oca Justina Ćelijskog, ravnoapostolnog propovednika, čije su mošti, kao što znamo, u manastiru Ćelije u našem kraju. Evo, oče, da nekom rečju o njemu kao jednom zaista propovedniku po uzoru na gospodnje učenike i zaokružim ovu današnju priču, a naše slušaoce ćemo, evo to ću otkriti pre nego što vi to uradite, obradovat ćemo jednom pesmom posvećenom upravo ocu Justinu, koja je proistekla iz vašeg pera. Evo, slušamo vas.
1: Pa vidite, kada se pomene sveti Justin Ćelijski, ne može da se ne pomene i sveti Nikolaj Lelički. Dva ravnoapostolna svetitelja koja su dopunjavala jedan drugog. Vladika Nikola je bio svetski putnik, misionar i propovednik, a sveti Justin Ćelijski je veći deo života proveo u manastirskoj izolaciji u manastiru Ćelije. Otac Justin je u posleratnoj izolaciji tiho radio na obnovi Srpske crkve. Pre rata bio je profesor na Bogoslovskom fakultetu, završio je univerzitet u Atini, pisao teološka i dogmatska dela, bavio se Dostojevskim i naravno njegov poznati opus Žitija svetih, ali i mnoga druga i teološka i filozofska dela. Pored bogoslovskih radova, on je pripremao i buduće episkope koji će, kada vreme sazri, pokrenuti obnovu crkvenog života. Kao što znamo, rođen je na Blagovesti 1894. i kršten kao Blagoje, upokojio se na Blagovesti 1979. godine. Kanonizovan je 2010. godine, proslavlja se 14. juna po novom kalendaru, evo, i mi ćemo ga uskoro proslaviti.
0: Pa da čujemo pesmu koju ste napisali u njegovu čast.
1: Sveti Justin Ćelijski. Na Blagovesti blago je bi rođen, blagodaću duha svetog vođen. Žitija je svetih napisao i njihovim duhom je disao. Hristovu veru nikad nije krio, u ćelijama zato zatočen je bio. Za svet već odavno prognan, a za Hrista slobodan i odan. Mnogima je otac Justin sada i nebeski ljubi svoja mila čada, ka svetima svojim u visinu, blagovesti opet na nebo se vinu.
0: Sjajno. Hvala, oče.
1: Bogu hvala i hvala vama što ste mi pozvali.
0: Hvala vama što ste se odazvali još jednom u ime naše redakcije. Naravno, zvaćemo vas ponovo.
1: Bogu hvala.
0: Poštovani slušaoci, bio je to otac Vladan Nešković, paroh pri hramu Svetog oca Nikolaja u selu Vrelo u arhijerejskom namesništvu Tamnavskom. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radio Istočnik. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.
3: Radio Istočnik. Istočnik.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Iz arhive našeg radija emitujemo razgovor koji smo načinili sa protojerejem Stavroforom Ljubisavom Adžićem, umirovljenim parohom Valjevskima. Razgovarali smo o svetom Avi Justinu. U pitanju je razgovor koji smo načinili prošle godine.
1: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: običnim, ali tako zvanim večnim pitanjima crkve Hristove, da svakom čoveku i svakom ljudskom biću približi evanđelje Hrista. Zato sam ja tada njega upoznao kao jednog monaha koji nosi sobom čitav vulkan energije kojom je on nastupao u razgovoru, u susretu, a isto tako jedan lepi osmeh, tako radosni osmeh, kao one ljude koji imaju duboku istinsku veru. I tu veru projavljuju i ličnošću svojom, i pojavom svojom, i nastupom svojim, i reču svojom, i životom svojim. Tako i nas bogoslove koji su dolazi primao i prihvatao, dajući nam podršku kao, kako je on govorio, da smo i mi, tada se mi pravili važni, da su novi ispovednici Hrista. U to vreme otići u bogosloviju, verujte, nije ni malo bilo jednostavno.
1: Da.
0: I tada su se deca teško odlučila da idu da nastaje školanje u bogosloviji, pogotovo gradska deca. Čiji su ti bili zaposleni, pa i straha da izgubi posao, nisu ulazili u bogosloviju. Mi sa sela smo imali hrabrosti i naše roditelje da nas pošalju u bogosloviju, a otac Justin je u tome video obnavljanje crkvenog života koji je za vrijeme rata i u onom poratnom vremenu bio pomalo zapusteo, da su ostale i mnoge crkve prazne, pogotovo su bili ostali prazni mnogobojni manastir, izuzev manastira Ćelija, koji u to vrijeme možda imao i najbrojnije sestrinstvo u našoj pravoslavnoj crkvi. Ti su izbori kratki. Nismo ni mi, ja kao bogoslov, znao postaviti neka pitanja, jedno sam slušao. Kao i kasnije godine kada sam dolazio, svakog raspusta sam odvajao vreme da odem do manastira Ćelija. Ponekad sam neku knjigu dobio ili knjižicu da pročitam, dopunim na bogoslovska znanja, ali me uvijek kao magnet privlače njegova ličnost. Kako uče sveti oci, ličnost je sve. Sve je u ličnosti, u nastupu, u pristupu. Otac Justin je bio ta ličnost kojom je on zračio, a iz njega je zračilo u stvari evanđelje Hristovo. Jer on je, kad upotrebi jednu drugu njegovu reč koju je on često govorio, kad naš život pređe u svešteno žitije, da ljudi postanu hodeće evanđelje. Hodeće evanđelje. I to je imperativ za sve nas. A otac Justin je već tada bio istinski nosilac te poruke blagovesti Hristove, da je Gospod došao u ovaj svet, da je vaskrsao, da se na nebo vazneo, da nam je ostavio svoje svete evanđelje i ostavio svoju svetu crku, da se kroz nju spasavamo i da opet postanemo zajedničari naravno najpre smrti, stradanja, a onda i Hristovog vaskrsenja i vječnog života u Hristu. Kad govorimo o njegovim propovedima, blagovestima, moramo reći šta su to oci govorili o njemu, kako su pisali njegovo žitije, njegove učenici najpre. A ovdje je pomenuo jedan tekst koji je, se može zvati i kao autobiografski, koji je on govorio i pisao jednom svom školskom drugu koji je vrlo mlad kao svećenik preminuo, koga to su osim mnogo voleo, i kad je pisao njemu njegovo žitije, govorio je mnogo toga autobiografskog. Evo tih reči. Na sam dan blagovesti Gospod ga je spustio u ovaj gorki svet. Dušu blagu razvio je Gospod u njegovom telu i kroz prvi blagi dan u krugu godišnjih dana uveo ga je u ovaj gorko zagonetni život. To je bilo Božje znamenje i Božje preskazanje, znamenje da će biti blag kao dan koji se rodio, i preskazanje će biti blagovesnik velike Hristove radosti. I on je to u istinu bio, dakle, otac Justin. On je, kao niko od nas, javljao veliku radost Gospoda Hrista. I ta radost je stalno izlivala sa njegovog lica. Tiho i blago, naš krotki blagovesnik, otac Justin, prenosio je tu najslađu vest kroz gorku sredinu našu. Blagoveštenski plan života, kojim je Gospod dao, šaljući ga kroz blagovesti u svet, on je sjajno ostvario. Preskazanje on je potpuno opravdao. Iz njegovih usta njegova vest je vajstveno bila blaga vest, evanđelje. Njegov život nije samo život, već osveštano i blagodatno žitije. Blagodat sveštenstva on je poneo kroz svu ličnost svoju i delatnost, kroz svu dušu i telo, kroz sve misli i dela. Živo je svešteno i sveto. Blagodat je postala dušu, dušom duše njegove i on je zračio blagodatnom krotošću i smirenošću. Kada život blagodaću Hristovom, kaže otac Justin, pređe u svešteno žitije, onda se ne može uhvatiti u reči. Uvijek prostaje više, nesavljeno više, nekazanog, otkazanog. To važi i za žitije svetih podvižnika, pravoslavnih, to važi za žitije i našeg oca Justina, jer kako se može uhvatiti reči život njegov, koji se Hristom utopio u večnost. Njegovo osjećanje, koje nikad nije vremenom i privremeno, već večno, njegova misao, koja nikad nije bila samo rob vremena, već je uvijek mislila ono što je Hristovo i što je večno. Ko će opisati i brižljivo skrivane podvige njegove, to treba posebno naglasiti. Velike podvige koje otac Justin nije otkrivao iz skromnosti svoje. Ko će to otkriti sem njegovog anđela, čuvara i hranitelja? Ko će ispričati jednu noć njegovu, punu molitve i suza za svijeh i sija? On to nije pričao, ali se zna da je pravio i po nekoliko hiljada metanija u toku noći. Dakle, otac Justin se mučio nad tim večnim problemima. Večnim problemima spasenja čovjeka i osvećenje čovjeka. On se mučio također nad samim sobom i nad ovim svetom. On je znao da je život pravoslavnog kršćanina krst i saraspinjanje Gospodu Hristu. Mnogo je podviga trebalo za život koji je po sebi muka, postane za njega sveštena muka i radosna muka. On je plakao nad sobom i dan noćno izrađivao sebe Hristovim podvizima. On nije mogao ne plakati za sobom čim je okom Hristovim sagledao sebe. A sagledali čovjek sebe Hristom ne može ne uzavreti od suza, kaže otac Justin. Jer je strašna tajna srca čovečijeg, jer je srce bezna, beskrajna, kako je govorio i bogomudri otac Justin. Dakle, to su bila pitanja kojim se on bavio i kako ga, kako je se mišao svoj život kao svešteno žitije, da cijelim svojim životom posluži Hristu. Da se učini, kako kaže apostol Pavle, radi ljubavi Hristove i da ne bude ni u čemu, kako bi rekao, ni u kakvom poslu, ni u kakvom podvigu da bude manji, nego je trudio se da ide iz podviga u podvig, nalažući na sebe sve veće podvige i sve veće odricanja, da je tako i završio svoj život sa, kao što bi rekao sveti apostol, da je dobar rat ratovao i da je tako veliku trku završio.
1: A i Gospoda i narod je nagradio njegov podvig. Bogu hvala, on je i proglašen za svetitelja i mnogi Srbi hode njemu i dolaze mu u ćelije.
0: O njemu se u to vrijeme govorilo u celom kraju ovom. Najprije onako tiho, a onda kasnije sve više i više. Da su ljudi dolazili da ga čuju i da ga vide samo, da ga dotaknu, da vide kako on besedi i kako služi. Ja sam nekog malo primao tu veliku milost Božju da sam došao u Lelić za svešnika 70 godina prošloga veka i da me tu postavio i dao mi blagoslov sinova vladike Nikolaja, blažno počivši episkop šabačko-valjevskog gospodina Jovan, koji me je poslao u Lelić, a onda mi pre polaska u Lelić, dolaska u Lelić, jer sam tada bio paroh u blizini Šapca, imao sam samo 3 godine službe kada je doveo u Lelić, rekao mi šta je to Lelić. Iako sam rekao da sam bio u Leliću i u Čirijama, rekao mi dobro, a onda mi on ispričao istoriju Lelića, nastanka crkve u Leliću koju su podijeli njegovi srodnici, njegov stric, vladika Nikolaj, a onda njegov deda i baba, njegova majka, njegovi srodnici, svi koji su se odricali da taj hram završe, a i sam vladika Jovanije bio ktitor hrama. rekao mi da idem i kako da služim, kako da se ponašam, a onda mi je odmah rekao, tamo imaš i imat ćeš veliku pomoć i veliku podršku oca Justina i sestara Mansera Ćelija, koji su u stvari bili jedna porodica. Lerić i Ćelije, Ćelije i Lerić. I onda mi je on ispričao istoriju oca Justina, njegovo žitije, kako je on bio prijatelj sa vladikom Nikolajem, kako je bio najprije njegov učenik, kasnije sad je bio zajedno u Engleskoj, zatim kasnije kao profesor Bogoslovije, Karlovcima, prizrenu u Bitolju, i kako otac Justin piše i o čemu piše, i kako je to jedan naših najvećih teologa i bogoslova koji ima ne samo Srpska crkva, nego i ceo pravoslavni svet. Tako da sam ja, evo, dobio ta saznanja iz prve ruke i onda sam se kasnije sam uverio kad sam došao služim u Leć, a onda sam odlazio u Ćelije da saslužim sa ocem Justinom, onda sam ga još više, tako reći, izbliza upoznao i video, a i ne samo njega. Ja moram odmah reći u početku da sam video taj manastirski kanon života i rada u manastiru. Kako manastir jedan živi, kako se odvija monaško pravilo, njihovo bogosluženje od ranog jutra, a ono počinje već polonoćicom, tako za ono kelijsko pravilo, kasnije se nastavlja kroz jutrenje i svetu liturgiju, a otac Justin je služio svaki dan svetu liturgiju. On je i došao tu i ostao u Ćelijama, upravo dobivši odobrenje ili blagoslov i vladike Simeona i upravo tadašnje uprave vlasa Ćelija, Matisare, on je da služi svakodnevno. To je on uslovio. Jedini uslov koji otac Justin traži jeste da svaki dan bogosluši. Ali prije dolaska njegovog u Ćelije treba reći njegovo posrtanje i potucanje posle rata. Pri rata je on bio profesor univerziteta, profesor bogoslovije. Otac Justin je imao veliki dijapazon svoga stvaralaštva i stvaranja. Putovao je. On se pre svega zamonašio u jednom strašno vreme, teško vreme. 16. godine on se zamonašio kada se sa vojskom srpskom povlačio, kada se cela vlada i kralj povlačio preko Albanije. On je negdje u Skadru zamonašen upravo kad je bila najveća klanica i najveće postradanje srpskog naroda. On je primio monaški čin. Primio se takve službe jer je i kralj i vlada verovali da će Srbije opstati i ostati, da će trebati sutra novih kadrova kako u državi, tako i u crkvi. I njega šalju najprije u Rusiju kao monaha, da bi on tamo bio vrlo kratko. I kad su počele oktobarske promjene i bolševička revolucija u Rusiji, on se vratio u Srbiju. Kasnije je otišao u Englesku vladike Nikolaja, tamo je spremio docentnu disertaciju. Nažalost, nismo je primili, jer je on, kao i njegov veliki učitelj, veliki inspirator, a njemu je vladika dosta, zapravo otac Justin pisao Dostojevski, kao kritičar zapada i zapadne teologije, tražio da on ispravi neke kritike koje je on napisao u svojoj studiji i svojoj disertaciji. Otac Justin, kakav je bio, kako ga Bog stvorio i dao, nije htio od toga stupiti. Onda su uskratili doktorsku disertaciju, vratio se da bi kasnije on u Atini domirio svoje doktorske studije i sa svojom disertacijom spasenje po učenju Makarije Egipatskog domirio svoje teološko znanje, postavši doktor teoloških nauka, a kasnije kroz svoj rad, kroz svoje pisanje, kroz svoje besede, kroz svoju dogmatiku postao čuven ne samo kod nas, nego i u celom pravoslavnom svijetu, posebno u Grčkoj, Rumuniji, Rusiji i drugim pravoslavnim zemljama.
1: Da, čak se dogodilo da mu je neko ukrao sa stola doktorsku disertaciju, a znamo koliko se godina radi na doktorskoj disertaciji. On je sigurno nekoliko godina radio na njoj i on je opet, bez obzira što mu je neko ukrao tu disertaciju, uspeo za svega nekoliko dana da je napiše u identičnom obliku.
0: To je svojstvo tako velikih ljudi koji su sveli svoj život svakodnevni na na kratke male pauze. On je vrlo malo spavao.
1: Da.
0: A mnogo radio. Te pauze su služe samo kao predah. Ljudi koji tako shvate svoj život, oni vrijeme drugačije mere. Ne mere kao mi obični ljudi. Gledaju se što pred završe. U isto vrijeme radeći mnoge posle. Na mnogim stvarima. Uporedo. Dakle, nikad nisu, tako rekao, besposleni. Stalno su, tako jedan projekat rade, počinju drugi, treći, četvrti i tako redovno, paralelno radeći, u stvari, oduzimajući od onoga svoga odmora, od sna, od hrane, od svega drugog ostaloga, je da bi te projekte svoje žurili da ih završe i da što pre to ode u narod i da bude na spasenju. U to vrijeme, Đelijsko, kada sam ja dolazio u Đeliju, objedao sam da otac i sin posjećuju najprije njegovi đaci, njegovi mladi monasi, koji je on monašio u Ćelijama, otac Atanasije, otac Amfilohije, otac Irine tada i otac Artemije, koliko su oni volili oca Justina i volili manastir Ćelije kao alma mater svih njihovih putovanja. Oni su tada bili postdiplomci kada sam ih ja sreo, vidio ćemo monasi. Kasnije su oni postali to što su postali. Ja ne bih da komentarišem odlazak istog kruga vladike Artemija i njegovo odlazak u jednu potpuno drugu priču. Ja nisam ni pozvani, nije ni prilika, ni vreme da o tome pričam. Mogu da izrazim samo žaljenje što se to desilo, kao što izražavaju žaljenje i njegova braća i saslužitelji. Posebno mislim da žalio te Justin zbog toga. Ali u to vrijeme su oni bili jedno srce, jedna duša. Otac je njih pomagao, govorio im, učio ih. A oni ga slušali kao svoga najvećega učitelja. Bio sam prisutan tim razgovorima sa njim. Mnogim razgovorima. Gledao sam kako zlazili kod oca Justina i mnogi ljudi iz kulture, iz javnog života, književnici. Sjećam se kako dolazio kod njega i moj profesor bogoslovije, Dimitrije.
1: Bogdanović,
0: koji je bio meni profesor u Bogosloviji. Dolazili su Vladeta Jerotić, dolazili su kasnije, već posle mnogo kasnije i Matija i mnogi drugi koji su Petar Miletić, advokat i tako dalje. Mnogi koji dolazili da ga slušaju, kasnije doktor Kangrga i ne znam koji su već ljudi dolazili, Anka Barlovac i tako dalje, koji su dolazili i Pera Vrankić, njegova supruga Olgica, koji su pomagali manastir, ali su oni dovodili opet pojedine ljude iz Beograda da upoznaju oca Justina. I koji je prvi put došao, on je morao doći ponovo. On je ponovo se vraćao da još jednom čuje i još jednom da vidi i manastir Ćelije i da vidi oca Justina. U to vrijeme Ćelije su bile uzor manastirima ostalim. Zahvaljujući mudrom rukovodstvu, ja ne pamtim dok je bila igumanija Sara, ta ljubosinska sestra koja je došla i koja je primila oca Justina 48. godine, kad ga niko nije teo primiti, iako su ga primali u nekim manastirima po Srbiji, kao što je bilo u Suhovu, ili u manastirima Ovčara i Kablara, ili po Srbiji, on nigdje nije mogao duže ostati, jer su ga stalno hapsili, odvodili, privodili, da bi došao i da je mati Sara, tadašnji guman, imala hrabrost da ga primi i da on tu ostane. Kasnije, upravo nad manastirom, mislim da 1962. godine, prima današnja igumanija Mati Glikerija, koja je tada bila najmlađa igumanija u crkvi našoj, postala je najprije nastaviteljica, kasnije igumanija i cijelo ovo vrijeme ona je preko 55 godina starešina igumanija manastira Ćelija sa mnogobrojnim sestrinstvom koje se kao košnica rojilo. Jedna su dolazile, druge su odlazile i danas ima mnogo manastira koje popunjavaju sestrima sa Ćelija, ali su sve prošle školu ćelijsku i doprinjele radu i uspehu i ugledu samoga manastira, ali pogotovo doprinjele su da otac Justin ima to vreme ili blagoprijatne uslove da je mogu da radi i da stvara. On je zato bio mnogo zahvalan i blagodaran i mati Grigiri i sestrama, i on je to uvijek ponavljao, govoreći pred drugima koliko smo značile te sestre Čelinske. Sjećam se 77. godine, on je, mislim da je to bila, to je i zapisao vladika Atanasije, nedlja mironosica, služili su svi u Čelijama. Onda je otac, kada je ustao otac Atanasije da pozdravi, da zahvali se ocu Justinu na njegovim savjetima i pomoći koji on pružao njima, onda otac Justin ustavi govorio o zahvalnosti i blagodarnosti imati igumani, Grigiri i svim sestrima Čelijskim posanom, sestri Antonini, Justini i ostalima, i kaže da vas nije bilo, ne bi bilo ni mene, ne bi bilo ovog rada, ne bi bilo stvaralaštva koje smo napravili, uradili. I ja bi veli voleo, kako smo ovdje jedna porodica, da da Bog da i u nebeskom carstvu budemo zajedno, kao smo ovdje zajedno sve preživjeli, i stradanja i iskušenja, da bi se našli kao ispovjednici pravoslavlja u savremeno vremenu naše, da bi se našli u carstvu nebeskom. A brojna su bili iskušenja njega. On je hapšen nekoliko puta i privođen da u Baljinsku udbu, a najprije u Beogradu, kad je ukopšen u manastir u Sukovu i doveden u Beograd, on je bio čak spremljen za streljanje. Spasio ga je povratak patrijarha Gavrila Dožića, koji je došao iz zatruđeništva, gde je bio zajedno sa episkopom Nikolajem. Vladika Nikola ostao je u Nemačku, kasno došao u Englesku, zatim otišao u Ameriku, a patrijar Gavrilo se vratio posle lečenja u Karlovim Varima u Češkoj, vratio se u Beograd i raspitivao se za mnoge episkope koji su stradali, za mnoge profesore teološkog fakulteta, i pitao za oca Justina, čuvši da je u zatvoru i on i otac Vasilije Kostić, kasnije episkop Banjalučki, kasnije episkop Žički, on je nastao da se oni puste iz zatvora. Ali kasnije hapšen u Valjevu, da bi sestriće, kada ga uhapse, gledu u Valjevu, dolazile i stajale nemo pred vratima supa, čekajući da oca Justina puste, znajući da ne postoji nikakva krivica njegova, sem to što je on, otac Justin, koji nije priznavao državu koja nije Boga priznavao. I u tome je bila glavna, i rekao bih, jedina krivica oca Justina. Nije mogao takvu državu da zamisli, da je prizna, ako ta i takva država ne priznaje Boga stvoritelja. Prvo hapšenje, zapravo, oprostite, bilo je kada su izašle izašle su vladične molitve na jezeru, i on je napisao prikaz, tad su ga prvi put uhapsili. Drugi put je hapšen kada je izašla njegova knjiga Filozofske urvine, a izašle su u Minhenu, u Štabari Svečanik, koji je držao i o tome radio Prota Todorović, onda su ga ponovo uklopsili. I kasnije, ali svaki put kad je odvođen, sestre su ga pratile čekajući da ga puste iz zatvora. Zato su oni tako bili jedna duša i jedno srce. Zajedno su stradali, zajedno vaskrsavali, zajedno se pomagali i držali, i hvala Bogu, održali su ime Čelija i oca Justina i svetinju crkve pravoslavne u tom vremenu. Da ne pominjemo napise u novinama iz tog vremena, pa i naše lokalno lista Napreda, mislim srčno je čuvaju ti listavi koji su napadali i sestrinstvo i manastir Čelija i oca Justina svaki put i mnogo puta da bi naškodili oca Justinu i manastir Čelija, naravno na taj način naškodili i samoj veri pravoslavnoj.

0: Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske, sa protoarejem Stavroforom Ljubom Adžićem, arhijerejskim namjesnikom Valjevskim u penziji, parohom Lelićkim i parohom Pokrovske crkve u mirovini. Razgovaramo o svetom Justinu Ćelijskom. Vi ste, oče, bili mlad bogoslov kada ste upoznali Avu. On je živeo, propovedao i misionario u nekoj vrsti izolacije. I kako je to tada izgledalo? Da li ste se vi kao mlad bogoslov, mlad čovjek plašili da odlazite kod njega? Evo, malo pre ste i sami posvjedočili koliko puta su ga hapsili, koliko puta je bio zatvaran, koliko puta su ćelijske monahinje dolazile pred Valjevski sup, ne bili čekale da on izađe iz zatvora.
1: U manastiru Ćelijama otac Justin je nastavio svoj, rekao malo pre, monaško bogoslovski podvig življenja i stvaranja iz oblasti bogoslovskog učenja i liturgičkog i domaćeg bogoslovlja. Kao retko ko u novije vreme, on je u sebi sjedinjavao celovitost svetotačkog podviga života i misli, molitve i liturgisanja, pastirstvovanja i bogoslovstvovanja. To je zato po svim duhovnim i bogoslovskim dometima još za života jednodušno smatran novim ocem pravoslavne crkve Hrista. Paralelno sa svim tim, Ava Justin je uspevao da ličnim primjerom, reču i delom neustrašljivo propoveda narodu u kojem je rođen i sa kojim je živeo i sa kojim je stradao. A evanđelje Hrista Boga čoveka o spasenju sveta i čoveka, izlazeći često izvan manastirskih zidina u izvjesne parohije i episkopije po Srbiji, a to je bivalo, verujte, vrlo redko, jer je on bio kofiliran u manastiru Ćelijama, ali i doživljavajući zato mnoge neprilike zbog toga. Jer istine treba reći, istine radi, da izvjesni sveštenici, malo predstavi pomenuli, i poneki episkopi, rekao bih velika većina njih, nisu ni smeli uputiti poziv da ih posjeti ili da na crkveno-narodnom skupu govori otac Justin, su se bojali posljedica od komunista. Ipak, izvestan broj sveštenika i episkopa dolaze su mu češće u posjetu, ne gledajući na komunističke zabrane, ometanja i pretnje.
0: I vi ste bili među njim.
1: Među tim sveštenicima sam bila i moja nedostojnost, jer sam bio paroh Lelijski i paroh Ćelijski i, verujte, još kao mlad sveštenik, nisam taj strah tako osjećao. Gledajući njega, tako izbliza, i sestre, koje su imali mnogo veći podvig, onda sam i sam osjećao snagu i zaštitu. Nisam bio ni svestan tih posljedica, nisam bio ni upućen od te sve te strahove šta su pretrpjeli sveštenici koji su pre mene bili. Kao što je bio prota Joka Hođić, koji je bio paroh Lelijski, koji je stradao i pre rata u vrijeme Konkordata, a kasnije stradao je i posle rata od komunista, ili prota Živko, koji je bio pre mene prota u Leliću, koji je tako bio veliki prijatelj sa ocem Justinom i sa manastirom u Ćelijama. Jel bi rekao malo prije, to je bila kao jedna porodica, Lelić i Ćelije, Ćelije i Lelić, koji je bio dva puta u zatvoru za Živku. Svešteniku u ono vrijeme ništa nije bilo neobično da svešten bude u zatvoru. Jednom bio mjesec dana, jednom bi 15 dana. Ali je stradao i mislim da to stradanje, da je to jedan venac za njegov sveštenički život i srđenje Hrista u ovome svetu. I da će Gospod ne sve da ga nagradio za to njemu stradanje. Nažalost, mnogi episkopi u to vreme nisu ocu Justinu smjeli doći, plašići se svojih, za sebe i posljedica koje su mogli nastupiti, a one nisu imale, bile, kako bih rekao, nerealne, ono su bilo vrlo izvjesne. Jer su oni tako svetili. Htjeli su nedolaskom pojedinih episkopa u Ćelije, smanjujući susret sa ocem Justinom, ograničavajući prostor da on ode kod njih, sužavajući njegov rad na pisanju i stvaranju, zabranjujući njegove knjige da se šire kroz narod, odnosno da oca Justina izoluju i da on bude kao neki izolovani čovjek koji će tu stvarati nešto u Ćeliju, pisati i služiti, ali to će biti neko lokalnog karaktera i da se od toga nikad neće napraviti neka velika priča. Ali otac Justin je, zahvaljujući svojoj neustrašivoj snazi i veri u Hrista i, rekao bih, rešenosti i spremnosti na stradanje, on je bio odvažan u tom. Nije on se plašio. Takvi ljudi kad pređu, kažem, kad život njihov pređe u sveštano žitije, oni se upodobljavaju svetim ocima i svetim učenicima, svetim stradalnicima kroz istoriju crkve, koji su stradanje smatrali upravo upodobljavanje Hrista, koji je najveći stradalnik, kao najveći pravednik. I on, kad god je mogao, odlazio je da je mogao da govori i da izađe u narod. Najčešće, i to nosi mi kao veliki dar i veliku privilegiju, što je dolazio u Lelić na godišnje parastose Svetovladice Nikolaje. U Srbiji u to vreme, to treba podvući i reći, ništa se nije tako krupnije dešavalo. Bilo je, kako taj Justin govorio, mrtvo more. U svakom pogledu, sve je zaustavljeno, sve je služilo u propagandu komunističke vlasti i sve drugo nije dolazilo, pogotovo neka crkvena afirmacija ili pojava mišljenja nekoga sveštenog lica, crkva je svedena u porte i u groblje. Da, tu crkva, i to je bila sudbina crkve u to vrijeme, tako su propisivali da će crkva tako na neki način spasniti svoj uticaj u narodu i ugasiti se na kraj. Nego je dolaskom u Lelić, dolaze su hiljade poklonika vladike Nikolaja. Na taj dan, kada je vladika promijenuo svetom, a on je umro 17. marta 56. godine u Americi, i na taj dan uvijek se pravio veliki pomen u Leliću, parastos koji je organizao vladika Jovan, njegov sinovac, i crkvena opština Lelić, zajedno sa manastirom Ćelija. Dakle, monahinje, igumanija, sve sestre, Lelijska crkva, vladika Jovan je dovodio tada nekog episkopa da uzveliča, da taj parastos ne bude samo običan pomen, ko što su oni želi da se bude, jer su ih govorili, pa mi znamo šta je pomen, veli. Kad su nas saslušali, ja sam bio jednom prilikom ovdje u valjom saslušanju, zašto tolika masa sveta? Kao veli, oni znaju šta je to pomen, da je to kratka molitva na grobu i tako dalje, ili pogotovo što nije tu groba bilo vladike Nikolaja, nego otkud toliki svet i toliki poklonici i toliko monaštvo i toliko sveštenstva i svih krajeva, da je bila prepuna porta tada. I mako da je došao od, i dolazio od episkopa, a rekoh, njih je mali broj dolazio, sve oni koji su s vladikom Jovanom došli, obavezno je govorio i propovedao o svetovladici otec Justin. On je bio jedini propovednik. Svake godine. I on se tome radovao. I izlazići u Lelić, on je izlazio i govorio je kao da izlazi na goru Tavor ili da propoveda na Kolarcu, na primjer, u Beogradu. Je bilo prestiž otići tamo da se govori. Ne govorio ne samo tu u Leliću ili Ćelijama, nego govorio je celome svetu, govorio je Evropi, te je Evropu prozivao, da je govorio o srpskoj prosveti, srpskoj kulturi, o pokolju duša koji se vrši u srpskom narodu, isteravajući Hrista, Boga čovjeka, iz duša ljudskih. Zato je to more, mrtvo more. Ako Boga nema u mladima, da Boga nema u univerzitetu, da nema ga u školama, da ga nema u dušama ljudskim, onda je to zaista mrtvo more. A onda su, odmah posle tog parastosa, su svi mediji, pisani, štampani, i tadašnji koji su postali, napadali se od Justina, kao nekoga koji je protiv budućnosti crkve, budućnosti naroda našim, da je on, da je to mračanstvo, da je to vraćanje u prošlost, da je to prevaziđeno, da je to to, i da Justin podriva same temelje njihovoga vođenja državnoga i sveukupnog života u našoj zemlji. Otac se na to nije obazirao. On je ponovo nastavljao i opet, a narod je, kad se vraćao iz Lelića, poslije skupova i poslije tih beseda njegovih, a verujte, niko kao on nije lepo i mogao nešto da kaže o vladici Nikolaju. On je prvi, onako hrabro, snažno, rekao bih Justinovski, progovorio i nazvao vladiku Nikolaja svetim vladikom, pre svih od drugih, svetim vladikom. I ne samo svetim, nego i najvećim posle svetoga Save. I njegove su reči iz Veliče, da mu reči izgovorene, da je Lelić sveto mesto i najveće odmah posle Rasa, rodnog mesta svetoga Save. I da je sveti vladika Nikolaj ukras Srpske crkve, da je on novi Zlatoust i da je, kako otac Justin kaže, ljudska duša mucala dok se nije rodio Nikolaj, da joj nađe izraz. I on je to govorio sa ambona Lelijske crkve, da sam ja milostojni služio i slušao ga. I verujte, ja pamtim, otac Justin je oblačio odežde u kojima sam ja kasnije služio, odežde kojima ja služim. Ja sam te odežde svaki put celivao posebno kad ponovno služim u njima, a on je uzimao apitrah ili felon upravo mojih odeždi u kojima je on propovedao.
0: A čuvate te
1: odeždje? Govorio je, a mislim da se to čuva u arhivi, zapravo u Lelijskom, da, u Riznici. On je govorio da je otac, da je vladika Nikolaj, kako je to lepo rekao, peti evanđelist i 13. apostol srpskog naroda. I on je tim je ohrabrivao i druge ljude, mora da pomenem, i episkop, i sveštenik, i monah, kako da treba razmišljaju i u kom pravcu da razmišljaju o vladici Nikolaju. I tako je nastajao kult vladike Nikolaja ovdje, koji je rastao, uzrastao sve do trenutka kada je i vladika Nikolaj kasnije prenesen iz Amerike u Srbiju i u Lelić i kada je kasnije kanonizovan i postao novi svetitelj crkve naše i sve pravoslavne. Zato su ti pasosi mnogo važni, verujte. Ko bude pisao istor novi istor Srpske crkve, ne može zaobići te događaje u Leliću. Kasnije su uvali drugi episkopi za ručkom, u pozdravu i tako dalje, ali taj svet je bila prva snaga sa kojim su komunisti morali računati da, kako kažu, ne možemo ništa, evo svet ode za njim, kao u vreme Hristovo. Kako svet ide za Hristom, ne mogu da spreče odlazak ljudi uz Hrist. Tako i ovdje su vidio da crkva je moćna i snažna i jaka i da u sebi ima potencijala i da crkva je faktor na koji oni mogu i moraju računati.
0: A kako ste vi doživjeli svetog Avu Justina? Kako je on vama izgledao tada tih krajem 60-ih i početkom 70-ih godina? On je danas mnogo poštovan svetitelj, ne samo u našoj, nego Bogu hvala i u drugim pomesnim crkvama. Međutim, kako je bilo tada pre 40 i više godina? Da li ste vi lično vidjeli sveca u njemu tada?
1: Bilo bi to pretenciozno da ja to kažem, sve tada to vidio. Znate, tek kad ljudi odu iza šestedine, tako veliki ljudi, dok su tu, nama su kao neke koprane na očima. Ja sam kao mlad sveštenik divio se i bio blagodaran Bogu da mogu da tu budem sa njim. Odnosno, da je odlazio i u moj dom u Leliću. Kad dođe pešice, ima običaj da dođe iz Ćelija. Uputi se pešice ovim putem sada kuda idu auta, ali na onoj velikoj krivini bila jedna staza levo, ne ide se na pristade, nego levo prema crkvi u Leliću i on dođe u Leliću pešice. Dolazi na grobove ktitora i roditelja vladike Nikolaja, koji su bili u porti Lelijskog manastira današnjeg. I otac Justin je dolazio i onda posle pomena i molitve na grobovima sraćaju u dom moj, gdje je moju decu držao u krilu. I možete vidjeti tu radost koju smo mi imali vidjeći oca Justina u domu i kako on s decom razgovara, kako deca u njega gledaju. A onda bi ga ja nekim mojim starim pićom vraćao u Lelić i ti obični razgovori su značili meni kao svešteniku kao velika podrška, a onda sam se, da kažem, pravio i važan pred drugim mojim braćom sveštenicima, kako sam ja, evo, poznanik ili još i prijatelj i blizak sa ocem Justinom. Nisam ja mogao nazreti tada. Čak ni sestre koje sa njim bile. One su ga smatrali svetim čovjekom, ali u toj veličini u kojoj je on danas izgleda i kako mi danas o njemu imamo sliku, nije se tad moglo nazreti. To je slučaj ne samo sa ocem Justinom, nego sa mnogim svetiteljima kroz istoriju crkve. Sjećam se, vladika Atanasije je pričao jednom prilikom, kada su u Grčkoj proglasili jednoga sveštenika, monaka za svetitelja, a on je rekao, taj sveštenik, Bože, on svetitelj, a ja sa njim pio kafu.
0: Da.
1: Dakle, obično ljudi misle da sad, da je svetiteljstvo dolazi sa neba. Svetitelji su ljudi od krvi i mesa, kao i mi. Ali životom svojim, i trudom svojim, i vrlinom svojom, i molitvom svojom, i podvigom svojim, postaju svetitelji. Tako je rad Justin. On je uzrastao iz dana u dan, a mi koji smo priliku da gledamo, da ga slušamo, imamo smo tu višu čast da ga do neke pratimo, da se naslađujemo tim njegovim razgovorima, dogovorima, susretima, pričom i da upijamo kao upijač poneke stvari i da kasnije ja kao sveštenik ponešto od toga što od njega naučim ili saznam i ja tumačim ove narodu u crkvi, na propovedima nedjeljnim i prazničnim ili u razgovoru sa braćom sveštenicima ili sa drugim ljudima u parohiji. Dakle, nije se moglo tada nazreti to, ali se znao da je on veličina, da je on, da takvih danas, kad ja gledam iz ove udaljenosti, kad prođe distanca vremena, zato se i velikim ljudima i velikim događajima piše, posle kažu 50 godina, sa te vremenske distance mnoge stvari se raščiste, vreme, ubrzo prolaznosti, ubriše neke stvari, nestanu. Onda samo počne sijavati ono što je najbolje. I danas, gledajući, onda nam bude žao da nismo još bolje umjeli da vidimo i saznamo i da ga pitamo. A mnoga stvari smo ga ipak pitali, koje su danas u to vrijeme bile možda nerešive, a za njega tako lako rešive i objašnjive, da smo mi svaki put ostajali kao djačići pred njim. Bože, kako nisam to znao, a evo tako je to jednostavno. Pitanja crkve, pitanja života u crkvi i pitanje pojedinih učenja koje nam je bilo nejasno i nerazumljivo, jer mi smo nosili samo obično bogoslovsko znanje iz srednje škole.
0: A što ste propustili da ga pitate tada, a imali ste možda priliku?
1: Pa ne bi sad sve o to na jedno pitanje ili tako dva. Teško bi šta bi mogao da izvojim, ali samo mi je žao što ipak nisam, iako sam često odlazio, da li sam još češće išao. Tamo sam naučio da služim pravilno, što je za svećenika mnogo važno. Moram reći da sveštenici pojedini, kad su u parohijama udaljenim od centra, od eparhije, od središta eparhije, služe i onda u tom svom služenju umisle da su sad sve pravilno baš rade. Bog prima molitvu, naravno, ali suštinu ili pravi način, ja sam prije vidim od oca Justina, kako on proskomidiše, kako on pominje hiljade imena na proskomidi. To je za mene bilo otkriće. Tada. Ja sam pominjao da ta moje srodnike najbliže ili neke parohije. Ali on ima hiljade listića koje su čitale sestre iz celoga sveta. A on, njegova proskomida trajala je više od sata, više od satip, da pomene sve ta imena liturgije koje su dolazili iz ko zna odakle. Da on pomene. I verujte, još i tada, a ne samo danas, kada je on svetitelj, kada imamo njegove mošti, tada su mnogi dobijali iscelenja i pomoć zahvaljujući njegovim molitvama. Bog je uslišao njegove molitve. Dakle, kako se proskomidiše, kako se služi, kako se besedi i govori, kako se pristupa narodu, kako se čuva ozbiljnost crkvenog učenja ili ozbiljnost nauke Hristove, kako se pred narodom ponaša sveštenik ili monah, kako se ostali utisak na slušalce. To Justin je imao taj njegov dar suza. Malo ko danas ima takav dar suza kao što je on imao. Često puta kad je besedio, on se zaplače, zagrisne se, pogotovo kad je govorio o nekim osjetljivim temama i pitanjima naše crkve i našeg naroda. I te su pauze trajale da bi onda opet on jednim gromkim glasom se vraćao, naglašavajući svaku reč koja se tako narodu upućivala, narod je to primao i prihvatao. I to je sada postalo i njihovo kredo, i njihovo vjeruju. A možete misliti za nas sveštenik. Ja moram da kažem da se otac Justin i u običnom razgovoru često putao zagrsnuo suza. Kad su neka pitanja, kad neko priča neki događaj, tužan, neko stradanje u narodu ili u crkvi ili neki sveštenik, ili kad neko, kad sjećam se o nekom svešteniku, govorili smo o neke nedostojnosti, jedan prota je pričao o nekom sve kako, a on je na sve to rekao sirom. Dakle, nije on se pridružio bacanjem blata na tog sveštenika, jer je uvijek govorio mrzi greh, ne mrzi grešnik. I to je osnovni pristup svakom čovjeku. Nikad ne govori o čovjeku šta je on sad, nego šta on može i treba da bude. Kako treba bude. Ne gleda ga u njegovom grehu, nego nekoga podigne iz njegovog greha, iz te kaljuge greha. Kao kad kalemar čovjek, znamo radnik, o kalemi divljaku na poslane pitoma, kad prekale mi, on nisi neća se toga gorkoga ploda, nego sad ima jedan slatki, pravi plod, ukusni, nove biljke. Tako i čovjek, kad se ispovedi, treba se promeni da vaskrsne iz mrtvih, iz svog greha, iz svoga stradanja, iz smrti, i da postane novi čovjek u Kristu. Tako koja treba čovjeka voleti i tako čovjeka treba gledati. Ne u grehu njegovom, jer niko nije bez greha. Manje ili više, sve jedno. Svi su grešni. Ima i u crkvi, i narod, i svi drugi ostali. Ali treba gledati kako da čovjek izađe iz greha. Dakle, kako da se spase toga, kako da postane novi čovjek u Kristu. A Bog nam ostavio crkvu kroz koju se spasavamo i sa kojom se spasavamo, i kako postajemo svakim danom kroz molitvu i pokajanje, kroz rad i vrlinu, stalno se uzdižemo. To je nama imperativ. Da se uzdižemo od nižeg ka višem, od zemlje ka nebu, od duše ka telu, od tela ka duši, od duše ka Duhu Svetome, je da bi tako produhovljeni i oduhovljeni postali jednoga dana zajedničari i smrti i vaskrsenja Hristovog u Carstva nebeskom, tamo gdje je večna radost i mir u Duhu Svetom. To je cilj svakoga hrišćanina i treba da bude. Tako je govorio otac Justin. Ja ne bi, mnoštvo je pitanja, ali ono koliko dovoljno nama za spasenje je sasvim dovoljno. Ali ne toliko kao znanje. Znanje je jedno i ono je potrebno, ali je mnogo važno vladanje i ponašanje. Kaže jedna izreka, uči šta hoćeš i znaj što možeš, ali uvijek moraš znati da je uvijek bolje vladanje nego mnogo znanje. Dakle, kako neko, kakav je život, kako se on vlada, kako se ponaša, i monah, i sveštenik, i episkop, i ne znam, onaj ko stoji na prvom mjestu i u državi, i u crkvi, i njegov život, kakva su mu dela, to je čovjek. Dakle, kažu da i đavo zna se to pismo, možda i napravo, ali ipak je đavo. Dakle, možemo mi znati istine vere na izust, možemo govoriti, ali naš život mora da bude osnovno svjedočanstvo naše vere i našeg znanja o Bogu. Zašto, na primjer, evo danas, blažno počeviš patrijarha Pavla, svi poštujemo i uvažavamo. I kao što smo nekada oca Justina za života smatrali, ili vladiku Nikolaja, svetim čovjekom, svetim vladikom, svetim starcem, evo i patrijarha Pavla smatramo, evo i sada, smatramo ga svetim Božim čovjekom, zato što je on bio takav, što je govorio i učio, on je tako i živeo. Nije bilo razlike između učenja i života. Nažalost, kod mnogih ljudi ima toga. Da ne pominjem političare. Potom se dijametro razlikuju njihov govor ili, nažalost, njihov život ili njihova dela.
0: Da, a možemo i da se podsjetimo reči preosvećenog vladike australijsko-novozelandskog Siluana, koji je baš u nedjelju na liturgiji u Pokrovskom hramu rekao da onako kako se ponašamo na liturgiji, tako treba da se ponašamo i van liturgije, odnosno da uvek živimo liturgijski.
1: Ima jedna knjiga, negdje sam je našao, pročitao sam. Naslov je Čekam te napolj, tako je naslov.
0: Da?
1: Čekam te napolj. Dakle, ovo što je govorio vladika Siluan, ja sam slušao i baš mi je drago da sam služio i sa vladikom Siluanom i sa našim vladikom upravo u prošlu nedjelju ovdje u crkvi Pokrovne Svetogrodice. Dakle,

0: i ostao da bude čovjek bogočovjeka Hrista. Dakle, na tom bogočovječanskom putu. Dakle, bogočovječanski put je put Hristov i mi smo svi koji hoćemo da vam zanim, moramo biti bogonosci. I bit ćemo bogonosci ako idemo na, po tom bogočovječanskom putu, jer je za Oca Justina bogočovjek Hristos bio sve i sja. U celom svetu, u svoj vasionu, u crkvi i svuda. Sve je bogočovjek Hristos. Na njemu je celokupno postojanje i spasenje i ljudi i sve tvorevine Bože.
1: Oče Proto, mnogo vam hvala. Hvala vam što ste nam približili lik i ličnost svetog Justina Ćelijskog, posebno nama koji nismo imali prilike, čast i milost Božiju da ga upoznamo. Hvala vam na ovom divnom razgovoru.
0: Ja bih samo da na kraju dodam još par reći ako imate vremena. Jedno sjećanje na oca Justina ili kako su oci govorili u staro vrijeme, pogotovo u vrijeme zlatnog veka hrišćanstva. Tada su veliki i slavni propovjednici zlatne hrišćanske epoke cenili su da reči iznad svih zemaljskih blaga, iznad bogatstva i slave, porekla i časti. Sve ostalo ja sam ostavio drugima, govorio je sveti Grigorije Bogoslov, a samo sam jedno zadržao za sebe, veštinu reči. Ovaj božanski dar ja kao uzdarije prinosim i posvećujem Gospodu i Bogu mom. To je jedino čime sam ja bogat i sve što sam imao dao sam za taj dragocjeni biser. Govoreći o oca Justinu možemo reći da taj dragocjeni biser i dragocjeni dar imao je i otac Justin. Novojavljeni svetitelj srpski i sve pravoslav. I ne samo taj dar. Mi smo samo nešto napomenuli od onoga što se moglo reći. Naravno da mnogo o njemu treba da čitamo iz njegovih dela, a njegova dela su proširili, napisali kroz razne knjige i studije njegovi nastavljači, njegovi učenici, episkopi danas koji vode Srpsku crkvu. A nama, među koje iz sebe ubrajam, još i danas ušima njegovih savremenika i poštovalaca, u koje ubrajam i sebe nedostojnog, kao daleki eho ozvanjaju njegove reči i pouke kao zavet. Bila je velika Božja milost i čast živjeti sa njim i uz njega. I kako to obično biva u ljudskom životu? Prepunom senki i privida, prave vrednosti, verujte, dugo ostaju nedovoljno uočene, shvaćene i prihvaćene. Pa tako i ta pitanja koja ste vi malo pre mene pitali da li sam šta bi pitao ili šta nisam pitao, ali kad prođe to vrijeme, tek onda, kada veliki ljudi odu iz naše sredine, polako se na njihovom liku počinje ukazivati sijanje, veličine i besprtnosti. I šta biva onda? E onda nastaju osjećanja, kajanja i postiđenosti, ali istovremeno ponosa i višnje sreće. Tako i mi danas, koji smo danas, i u crkvi, i u životu, naneti nad njegov život i dela oca Justina. I dok nam vreme se više otvara oči duhovnog vida, a ušima ozvanja eho njegovog roditeljskog glasa, možemo potpuno, u potpunosti, poput apostola Luke i Kleope, na putu za Naos, sa ponosom uzviknuti. Ne goraše li srce naše u nama, dok nam govoraše putem i objašnjavaše pismo. Večnost je, ubrzom prolaznosti, razastala avin lik i njegovu ličnost u prvo lik, a njegove slike postale su za nas verne svete ikone. A njegovo zemnožitije na bogočovječanskom putu završilo se pre 39 godina, ali je sveti život ovog svetog starca, velikog bogougodnika i svetitelja Božjega, nastavljeno u večnosti, u carstvu nebeskom, tamo gde je večna radost i mir u duhu svetome, gde je on bio i ostao čovek bogočoveka Hrista. I u navečer je njegovoga praznika i njegovoga svetoga dana, koji će se obeležiti, evo, u četvrtak, na dan svetoga Justina mučenika i filozofa, iz dubine duše molitveno zavapimo: prepodobni Oče Justine, moli Boga za nas.
1: Amin Bože, daj. Poštovani slušaoci, čuli ste lično svedočanstvo protoiereja Stavrofora Ljube Adžića, koji je kao mlad bogoslov imao Božju milost, privilegiju i čast da upozna svetog Avu Justina Ćelijskog i da neko vreme provede sa njim. Emisiju specijalnu posvećenu svetom Avi realizovali su i Saša Stefanović i Marina Marić. Ostanite uz Radio Istočnik.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

Poštovani slušaoci, čuli ste iz arhive našeg radija razgovor koji smo vodili sa protoiereem Stavroforom Ljubisavom Adžićem, umirovljenim parohom Valjevskim. Razgovor je bio posvećen svetom Avi Justinu. Ostanite uz Radio Istočnik. U čast velikih jubileja svetog vladike Nikolaja, 140 godina od rođenja, 65 godina od upokojenja i 30 godina od prenosa njegovih svetih moštiju, na talasima Radija Istočnik slušate emisiju Od Nikole do Nikolaja. Kroz misli Lelićkog zlatousta ponedeljkom u podne vode vas protonamesnik Branko Čolić i Jadranka Janković. Serijal realizujemo uz podršku grada Valjeva u okviru projekata proizvodnje medijskih sadržaja.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobar vam dan, dobrodošli u još jedno sabranje na Radio Istočnik u čast jubileja Svetog Vladike Nikolaja. U današnjoj emisiji bavimo se rasuđivanjima Vladike Nikolaja o tipovima ljudi u biblijskim pričama. Sa nama i danas protonamestnik Branko Čolić, sveštenoslužitelj pri hramu Pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i urednik časopisa Pokrovski blagovesnik. Pomaže Bog oče.
1: Bog pomogao.
0: Teško je, a verovatno je i nemoguće pronaći temu iz Svetog pisma i uopšte iz ljudskog života koju blistavi um Vladike Nikolaja nije dotakao i jedinstvenim besedničkim i spisateljskim darom predao ljudima da im bude na duhovnu korist. U traktatu Teodul Vladika Nikolaj raspravlja o tipovima ljudi koje susrećemo u pričama koje Spasitelj priča svojim učenicima. Pa da počnemo od dobrih i zlih i mudrih i ludih ljudi, budući da su upravo ove podele, ove tipologije nekako najprisutnije u ljudskoj nauci kroz vekove. Šta Vladika Nikolaj kaže na osnovu onog što Spasitelj kaže u pričama koje upućuju apostolima?
1: U Svetom pismu zaista možemo naći pouku za svaku priliku, za svaku situaciju u životu, a možemo i svakako ceo svet da sagledamo. To je sveti Vladika Nikolaj i video i ovom služitelju Božijem, sluzi Božijem Teodulu, on to i razjašnjava. Sveti Vladika Nikolaj kaže, kada se govori o ovim ljudima, dakle o mudrim i nerazumnim, o dobrim i o lošim ljudima, po čemu se oni mogu najlakše prepoznati? Dobri i loši ljudi će se prvenstveno prepoznati po svojim plodovima. Dakle, to je ono što je nama veoma bitno, posebno u ovom trenutku. Nažalost, ovaj trenutak traje već nekoliko decenija, ali ovo zaista veoma bitno. Dakle, mi moramo da pogledamo ko su ljudi oko nas i da na osnovu njihovih plodova prosuđujemo o njima i da vidimo šta bi oni u stvari trebali da rade, gde bi oni trebali da budu, da li treba da se na njih ugledamo ili treba da bude potpuno suprotno od toga. Ono što je narod naš znao i što je pretočio u mnoge mudrosti jeste da ne može loš čovek činiti dobro. Ne može loš čovek biti na nekom mestu gde treba da se gleda u njega i da se mnogi ugledaju na njega. Ono što se nekada i desi da loš čovek učini nešto dobro, to je sam Bog kroz njega dejstvovao. To zaista možemo videti, ali kada pogledamo ono što je od njega, zaista ćemo videti kakvi su ti njegovi plodovi. Ovo je veoma bitna pouka. Dakle, veoma bitna pouka i Vladika Nikolaj dodaje još na tu opet i Svetog pisma da će se po kraju svome prepoznati. Naravno, ne govori Sveti Vladika Nikolaj da niko nema pravo da se pokaje, čak i ako je neko bio loš. Ali poznajući ljudsku prirodu i poznajući čoveka, upravo vidi se to da ljudi ne žele. Dakle, ne žele da se pokaju, ne žele da se promene. A ovo što se tiče mudrosti i ludosti, to u stvari treba pogledati čime čovek se trudi da nahrani sebe. Mi znamo dobro šta je mudrost, znamo šta je ludost. Ima ono što je mudrost po ljudima, ali po Bogu je ludost, i to opet može da se pokaže da se poveže sa ovim dobrim ili sa lošim ljudima, odnosno o dobrim i o lošim ljudima, što je Sveti Vladika Nikolaj govorio. Jer ono što je mudro po ljudskom može biti ludost po božanskom. I ono što je mudro po ljudskom učinit će loš čovek. A upravo ono što je ludost za ovaj svet može biti ono što je po Božijem prava mudrost. Dakle, sigurno da kada se razmišlja logikom ovog sveta, dakle ne Hristovom logikom, da ono što je neko spreman da se žrtvuje, što je neko spreman da kaže istinu, što je neko spreman da uradi nešto što se neće dobro odraziti po njega u nekom karijeri, smislu karijere ili materijalnom smislu, to svakako će učiniti to će čovjek učiniti kojima je prvo bitno ono da on bude Božije. Dakle, to je ona prava istinska mudrost koja je protivna često logici ovoga sveta. Dakle, Na osnovu tih likova, a ima takvih priča koje govore jasno i o mudrim i o ludim i o dobrim i o lošim, možemo da vidimo ko su ti ljudi koji su oko nas, ali prvenstveno da vidimo i gde mi spadamo.
0: Priča o sejaču i semenu, jedna od najpoznatijih novozavetnih priča, donosi nam čak 4 tipa ljudi. Ko su ti ljudi, šta ih odlikuje, na koji način ih Vladika Nikolaj opisuje?
1: A Sveti Vladika Nikolaj, govoreći o ovome, obraća se Teodulu i pita ga crvenišli. Crvenišli kao što crvenim ja. Jer ovde je jasno, dakle, Božije, odnosno to seme jeste Božija nauka, njegovo evanđelje i ono je rasejano svuda. Prvi ljudi gde nauka pada u njih, odnosno dolazi do njih kao seme koje je palo pored puta, to su oni koji u suštini ne mogu da razumeju ništa od onoga što Gospod kaže. To su ljudi koji nemaju trunke božanske mudrosti ili nemaju ni dobrote u sebi da tu nauku prihvate i da razumeju na pravi način. Dakle, to su oni ljudi kojima sve ono što Bog propoveda je potpuno strano. Odbija se od njih. Ne mogu to da prihvate. Jer možda od njih traži nešto od onoga čega oni nisu spremni da se odreknu. Dakle, privezani su za ovo što je oko njih, ono što vide, ono što mogu da osete, ono što mogu da stave u sebe, da ne žele da se toga reše. I onda, kako Sveti Vladika Nikolaj kaže, dođu demoni i pokupe to. Dakle, uzmu iz njih da ostanu njihovi u potpunosti. Druga kategorija ljudi, onih koji prime Božiju nauku i oduševe se njome. Ali vera nije ta koja je jaka, vera je plitka. I to seme nauke Božije ne može da proklija, nema dovoljno plodne zemlje jer nema vere. Osuši se i propadne. To su oni ljudi koji na trenutak, a i često kada im se desi neki problem, dođu, prihvate, oduševe se, krenu, ali ne neguju to zrno vere. Sveti Vladika Nikolaj kaže na jednom mestu da veru treba negovati. Ako čovjek smatra da mu je vera slaba, treba da je hrani. Treba da je hrani postom i molitvom, a za to opet treba trud da se uloži. Bog će naravno da učini da to seme vere proklija i da prožme celoga čoveka i naravno da da pravog ploda. Treća kategorija ljudi su oni koji opet sa oduševljenjem prime Božiju nauku i znaju da to jeste to, da to jeste ono što treba čoveku i to je možda najveći broj onih koji sebe smatraju hrišćanima, sigurno tu spadamo i mi dobrim delom, ali sve brige ovoga sveta uguše. Dakle, uguše ono što treba da proklija iz tog semena. Pa često to možemo čuti oko sebe, da kažu neka dece, mladi su, ima vremena za njih kada će se moliti, kada će postiti, kada će odlaziti u crkvu, pa onda su mladi suviše za to. Neka žive. Pa onda treba da postignu neke druge stvari, da li da stvore materijal, da li da završe školu, da li da se bave poslom nekim, onda su premoreni. Nemaju vremena za to. Pa onda su bolesni. A onda bude kasno. Onda ne mogu više ni da dođu, jer dođe ono što je neumitno, dođe kraj. A oni pogledaju i vide iza sebe da su i tekako mogli. Samo da su malo dozvolili sebi da to što ih je mučilo celoga života, to što ih je davilo, to trnje ovozemaljskih briga i muka, da su ga malo raskračili i ostavili mesta da se vera u njima rasplamsa, da se razgrana. I život bi bio mnogo ispunjeniji, i ne samo ispunjeniji, nego i bili bi srećniji. I četvrta grupa jeste oni koji su kao plodna zemlja, koji su pripremili sebe za Božije seme, za evanđelje njegovo, koji su kao plodna zemlja u kojoj ima dovoljno i vlage, a ima i onih materija koje su potrebne da bi seme proklijalo i izraslo. i kaže sveti vladika Nikolaj da se molimo Bogu i da se trudimo da budemo u četvrtoj grupi, a nipošto u ove prve tri.
0: Dalje imamo priču o milostivom Samarijaninu. Po mom skromnom mišljenju, najljepšu novozavetnu priču koja nas poučava o tri tipa ljudi. Različitih veoma i kojima možemo da nađemo zaista dosta sličnosti i u našem dobu. Kažite nam nešto više o tome.
1: Ova je priča sigurno ogromnoj većini veoma poznata. Dakle, čovjek je zapao među razbojnike i oni su ga istukli, pokrali ga i bacili ga pored puta. Prvi je naišao sveštenik koji je samo okrenuo se, video, produžio dalje. Levit, dakle, koji je sluga, odnosno služitelj hrama gospodnjeg, on je prišao, video, okrenuo se i otišao. A treći je bio Samarijanin koji je bio pripadnik omraženog naroda, nečist, onaj koji nije imao pravu istinu o Bogu, kako su Jevreji smatrali tog vremena, on je prišao i pomogao mu. Tu opet imamo ta tri čoveka, tri tipa ljudi koji imamo i u ovom svetu. Dakle, mi treba dobro da vidimo gde pripadamo. Da li smo kao sveštenik koji samo konstatuje da je nekome tamo loše i prođe, apsolutno ga se ne dotiče ništa od toga, jer on možda smatra da ima neku sveti obavezu, sveti posao koji treba da obavi, a te trivialnosti, pomoći nekome i učiniti bilo šta dobro, nisu bitne jer on ima jednu mnogo važniju misiju. Dakle, imamo takvih ljudi koji su potpuno bezosećajni, potpuno neosetljivi na stradanja svih onih koji su oko njih. Onda druga kategorija je ovaj levit koji pokazuje znake radoznalosti, koji možda da vidi šta se tu dešava. To recimo imamo u ovoj našoj kulturi realitija, gde smo mi veoma radoznali šta se dešava drugome i ukoliko je nesrećan taj koga gledamo ili mu se dešava nešto loše, u tome je već zainteresovano za to. Ali niko u suštini ne trudi se da pomogne bilo kakvim postupkom. A mi znamo da možemo pomoći nekome i lično, možemo, dakle, svojim činjenjem nečega, možemo pomoći materijalno, možemo pomoći molitvom, možemo pomoći lepom rečju, možemo pomoći čak i dobrom mišljom. A često ni toliko ne učinimo. I treći tip ljudi, oni kojih, slava Bogu, još uvijek ima, ali koji nisu većina, oni koji su spremni da nekoga ko je stradao, da ga stave na svoja leđa, da se potrude oko njega, apsolutno oko svega, dakle da mu se pomogne i da brinu o tom čovjeku. To je onaj pravi hrišćanin. I sveti vladika Nikolaj kaže Teodule da se ne nađemo mi među ovom prvom dvojicom. Koliko ima onih koji nisu hrišćani, pa pominje tamo razne pripadnike, odnosno pripadnike raznih naroda koji su nekada i takako spremni da pomogne i učine delo milosrđa nego mi koji bi trebali da budemo po samom svom imenu hrišćani. Dakle, da mi budemo milostivi i milosrdni.
0: Premalo minuta imamo da bismo radili sve priče, ali jednu zasigurno ne smemo zaobići. A to je priča o bludnom sinu. Na što nam Gospod Hristos ukazuje kroz priču o životima dva brata, čiji su putevi dijametralno različiti i koji prosto, donoseći određene odluke u svom životu, negde ukazuju nama šta je važno na našem hrišćanskom putu, na tom putu služenja Bogu.
1: Uvek postoje deca koja će se buniti, koja će tražiti nešto svoje, koja će želeti da budu samostalna. Često ne na pravi način, dakle, čineći potpuno nerazumne postupke, kao ovaj mladić, bludni sin, a postojaće i ona deca koja žele da budu u porodičnom domu, u zagrađaju roditelja, ali koja će činiti to ne zato što smatraju da treba da slušaju svog roditelja, nego zato što im je tu opet lepo, nemaju tu neku vrstu ludosti, hrabrosti kao ovi drugi, nisu spremni, kako bi se sad reklo, da rizikuju, ali i tekako traže da budu priznati od roditelja i da dobiju ono što smatraju da oni zaslužuju. Dakle, ponašaju se i oni kao najamnici. A uvek će opet postojati i roditelji. Uvek će biti normalni roditelji koji će bez obzira na sve praštati. Tako ovdje imamo sliku roditelja, to je u stvari sam Gospod Bog, koji jedva čeka da se i sa radošću iščekuje da se onaj koji je zabludeo vrati u naručje njegovo. Dakle, to je onaj koji će otići, učiniti svašta sa sobom, ali će na kraju doći da spoznaje svoje greške, pokajati se i vratiti se. I tražiti ne da bude sin, nego da bude sluga. Ali otac je taj koji, pravi roditelj je taj koji će prihvatiti svoje dete. Jer imamo sliku toga kako Bog voli nas. A ovo je baš ta slika. A opet i ovog drugog koji jeste tu i u kome će se možda pojaviti neka zavist, on će ga prekoriti i vratiti ga na pravi put. Dakle, uvek treba da imamo tu sliku pred sobom i kada smo deca, dakle, kada smo sinovi, pa bilo da smo zabludeli, bilo da smo ostali tu, dakle, ovamo da ne treba da bludimo, da treba da se kajemo, iskreno da shvatimo sve svoje greške, a opet ovde, iako smo tu, iako nismo ništa činili od ovoga, da ne tražimo ono što je naše, jer nismo mi sluge, nego smo deca, a Bog će nam dati, odnosno roditelj će nam dati ono što nam pripada.
0: Kako da razumemo priču o mudrim i ludim devojkama? Koje su te devojke i šta zapravo u kontekstu ove priče znači mudra, a šta luda?
1: Ovo je isto veoma dobra slika za današnji svet, ali ovo se prvenstveno odnosi na hrišćane. Dakle, mudri su oni koji jesu u podvigu i imaju apsolutno sve ono što treba. Imaju i dobrotu, imaju i razumevanje prema onome koji nije takav kao što su oni. A ludi su oni koji jesu u nekom podvigu, ali recimo nemaju možda dobrote, nemaju ljubavi prema drugome. I tako mogu postiti najstrožije, skoro ništa da ne jedu, čitati molitve koje traju satima, a opet osuđivati sve one koji ne čine tako kao oni. I smatrati možda sebe pravednima kao što su fariseji nekada sebe smatrali. I onda samo onaj trud koji su uložili propada. Jer nije se dotaklo to duše njihove, nije se dotaklo srca. Dakle, ta molitva i sav podvig i post koji su oni imali ostao je potpuno besplodan. I ništa. Dakle, to se njih nije dotaklo, nego su kao mašine ispunjavali samo neko slovo zakona i to je ostajalo samo mrtvo slovo na papiru.
0: Imamo mnogo priča koje neće biti obuhvaćene današnjim emisijom. Naravno, nije isključeno da ih obradimo u nekoj od narednih, ali evo da ovo današnje kazivanje zaokružimo pričom o talentima, za koju je Vladika Nikolaj napomenuo da najviše odgovara njegovim savremenicima. Koje tipove ljudi vidimo u njoj?
1: Da se podsjetimo, to je priča u kojoj gospodar saziva svoje sluge i daje jednome pet, jednome tri, jednome jedan talent i odlazi. Ovo talent je mera srebra ili zlata. Čini mi se da je oko 25 kilograma bilo. Sad šta je za nas bitno? Dakle, ne dobijemo mi od Boga zlato na kilogram, ali dobijamo darove. Veoma je bitno da te darove koje imamo umnožavamo, ali ne samo da ih umnožavamo na svoju korist, nego oni su nam dati da bismo činili dobro i drugima, da bismo služili, dakle, i Bogu i da bi služili i onima koji su oko nas. I sad ako tako činimo, onda ćemo svakako umnožavati te darove, umnožavati to dobro koje nam je Bog ostavio, dakle, veliko blago. Dakle, ako imamo, na primjer, jednog umetnika, slikara, koji ume da naslika nešto, kao što smo imali slikare, recimo, koji su oslikavali naše srednjevekovne manastire, recimo onoga koji je naslikao svetog apostola Filipa u Sopoćanima ili Mileševskog anđela. Dakle, taj je zaista umnožio svoje darove, jer umnožio svoje talente, jer taj koji je, dakle, mnogi koji su došli, koji su videli Belog anđela ili fresku svetog apostola Filipa ili mnoge druge freske koje se nalaze i kod nas i širom sveta, nećemo govoriti o nekim drugim vrstama slikarstva ili drugim vrstama umetnosti, koliko su one približile onoga koje gleda Bogu. Dakle, oni su ispunili apsolutno svoj cilj. Dakle, pokazali su da su prepoznali taj svoj dar, umnožili ga i sigurno da su i oni od toga što su radili i sebi dobro doneli. Dakle, izdržavali se od toga i sebe, svoje porodice, ali su i onima koji su videli to učinili mnogo dobro. Naravno da imamo oni koji su više talentovani, oni koji su malo talentovani, manje talentovani. Zato 5 i 3 talenta. Imamo one koji nisu dobili Boga toliko, nisu dobili od Boga toliko mnogo dara. Ali ne zato što Bog mrzi njih, a ove više voli, nego zato što Bog daje svakome po njegovoj meri. Dakle, ne možemo svi biti Nikola Tesla. Ili ne možemo sad svi biti Novak Đoković. Dakle, on je zaista talentovan u tome čime se bavi. I dato mu je to da radi i on to čini u slavu Božiju. I mnogi su činili to. Ili Sveti Vladika Nikolaj. Ne može, ko može od nas biti novi Zlatousti? Ali to opet nije opravdanje za nekoga ko je dobio manje darova ili malo darova, da te darove ne umnožava i da ih ne stavlja u službu Bogu i bližnjima. Nego naprotiv, treba da čini onoliko koliko treba. Ali jedna je veoma bitna stvar, da to se odnosi baš na naše savremenike. Ne sme biti zavisti. Dakle, ne sme zavideti onaj koji je dobio manje, kako on smatra. Dakle, ne gleda sebe, da li on to može da podnese. Dakle, da li može da podnese više od toga što je dobio i da li njemu i više treba od toga. Ne sme da gleda ove druge koji imaju više, jer upravo će se desiti ono što se desilo u tu evanđelskoj priči. Zbog zavisti, zbog njegove nedobronamernosti, zbog nemanja ljubavi prema bližnjem, zbog nedostatka žrtve, otići u tamo najkraj, to se zna gde je. A onome kako i stoji u Svetom pismu, onome ko ima dodaće se, a onome ko nema oduzeće se i ono što ima. To su strašne reči.
0: Jesu, i zaista, zar to ne zvuči surovo? Kako da ih objasnimo, da nas
1: samo
0: ne uplaše?
1: Samo se objašnjava u ovome smislu. Dakle, onaj ko je darove koje je dobio od Boga, koliki voda su, umnožavao ih i stavio sebe u službu Bogu i bližnjima, on će dobiti sve. A onaj koji je imao dar i nije ništa učinio s njim, oduzet će si to što je imao. Jer ga je potpuno zakopao. Znači, ako nije služio Bogu i sebi, odnosno Bogu i bližnjima, kome je služio? Ako je služio samo sebi, kome je onda služio? Bogu nije sigurno. I koliko god, to recimo nekada, to u stvari možemo sada da vidimo, ljudi ne treba da razmišljaju o tome da ako teško je Bogu služiti i ako Bogu služimo, moramo mnogo puta sebe da stavimo, da podredimo. Dakle, stavimo sebe u neki drugi, treći plan, da podredimo sebe toj službi služenja Bogu i drugima. Ne smemo nikada da razmišljamo o tome da treba da idemo putem koji je mnogo lakši. I da služeći ovom drugom koji je protivnik Božiji, da ćemo dobiti bilo kakva dobra. Možemo trenutno imati nešto i dobiti nešto. Ali uvek ovo što smo na početku govorili, po kraju će se poznati i po plodovima će se videti ko je kome služio. Taj nema ljubavi i saosećanja, nema samilosti. Koliko god mi misli, ako se služi njemu, da su njegovi dobri i da je njegovima dobro na ovome svetu, nije sigurno. Nije sigurno, malo treba pogledati ljude oko sebe, dakle, ne samo površno. Dakle, vidimo prvo plodove njihove, pogledamo kraj njihov, a onda vidimo da li su služili Bogu ili ne. Da li su umnožavali svoje talente i stavljali ih u službu Bogu i drugima, ili su vođeni zavišću, trudili se da unište oni koji imaju darove i kojima je Bog dao da mogu mnoge stvari da nose, prisvajali sebi ono što ne pripada, što im ne pripada, ne bi li došli do nekakvih pozicija ili blaga bilo kakvih. Dakle, zaista mi treba da znamo ili smo Boži ili nismo. Ono što pričasmo u prošloj emisiji, da li pripadamo Bogu svečoveku ili nad čoveku koji je sve suprotno od Boga.
0: I zaista, kada iznova čitamo Sveto pismo, možemo primetiti jedno, da ono što sveti oci kažu, Gospod Hristos je isti juče, danas i u vekove. Međutim, šta je ono, evo kada rezimiramo sve ovo što smo sada rekli, šta je ono što može da bude, ako mogu tako da kažem, light motiv, kao neki noseći stup evanđelske poruke za čoveka današnjeg doba?
1: Odlično ste ovo pomenuli, da je Hristos uvek isti. Treba samo da shvatimo, to mi hrišćani treba da shvatimo, svi, da je ovaj svet gladan Hrista. I da to je jedino što treba ovom svetu da pružimo. A ako svetu pustimo Hrista, damo Hrista, nahranimo ga Hristom, Hristos kada uđe u ovaj svet, preobražava čoveka, onda će sve one muke koje nas muče polako početi da nestaju. I ovaj svet će se preobražavati. I neće biti ovoga što je sada. Dakle, svetu treba Hristos. I ako se malo pogleda dublje u čitav ovaj naš problem, koji nije samo naš, nego svetski, a ovo se sve dešava zato što je u svetu malo Hrista, a naš je smisao, naš je cilj, naš je zadatak da svetu damo Hrista. Prvo svojim primjerom, znači moramo Hrista da pustimo u sebe, a onda mi koji postajemo Hristonosci, koji jesmo Hristonosci, da održimo ovaj svet.
0: Hvala Oče.
1: Bogu slava.
0: Evo, poštovani slušalci, čuli ste, bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Od Nikole do Nikolaja u okviru ciklusa koji realizujemo uz pomoć programa za medije grada Valjeva. Bilo je to, kako rekoh, sve za danas. Pratite nas i za 7 dana. Hvala na pažnji.
2: Pomaže
0: i
2: Bog, poštovani slušaoci. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske, blagodareći Radiju Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U nastavku ćemo čuti predavanje upokojenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija na temu Apostol Pavle, Otac Justin, Telo Hristovo, Crkva, Evharistija, koje je održao 29. aprila 2018. godine u svečanoj sali Prizrenske bogoslovije povodom obeležavanja 90-godišnjice profesure Svetog Justina Ćelijskog u ovoj crkveno-prosvetnoj ustanovi. Nakon predavanja umirovljenog vladike Atanasija, besedom se okupljenima obratio i njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Grigorije. Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske, blagodareći Radiju Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku ćemo čuti predavanje upokojenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija na temu Apostol Pavle, Otac Justin, Telo Hristovo, Crkva, Evharistija, koje je održao 29. aprila 2018. godine u svečanoj sali Prizrenske bogoslovije povodom obeležavanja 90-godišnjice profesure Svetog Justina Ćelijskog u ovoj crkveno-prosvetnoj ustanovi. Nakon predavanja umirovljenog vladike Atanasija, besedom se okupljenima obratio i njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Grigorije.

0: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića na temu Apostol Pavle, Otac Justin, Tijelo Hristovo, Crkva, Evharistija, koje je održao 29. aprila 2018. godine u svečanoj sali Prizrenske bogoslovije povodom obilježavanja 90-godišnjice profesure Svetog Justina Ćelijskog u ovoj crkveno-prosvetnoj ustanovi.
1: Dobro ste došli i hvala na ovoj časti pozivu da govorim vašoj ljubavi, ali pošto sam malo umoran i star, da sednem. Tema ovog predavanja je povodom 90-godišnjice službovanja i služenja oca Justina u Prizrenskoj bogosloviji, da po apostolu Pavlu, Svetom Zlatoustu i ocu Justinu crkva i evharistija su jedno isto telo Hristovo. Telo Hristovo je jedno, jedna glava, i ona se naziva i jeste telo Hristovo. To telo Hristovo se ostvaruje, pričešćuje, participira u liturgiji. I to je u isto vreme, malo je reći, predujam Carstva Nebeskoga, potpuno poistovećenje sa Carstvom Nebeskim. A sve to se poistovećuje blagodareći tome što je Hristos u srcu svega toga, u centru svega toga. Velika tajna Božja, njegove večne ljubavi, volje večnog saveta Svete Trojice, jeste upravo to, da se Hristos ovaproti, da postane crkva i koji će sve nas ucrkviti, uteloviti u svoje telo, učlaniti u svoje bratstvo i hraniti nas sobom kao hlebom života. To je realnost naše vere, to je realnost naše crkve. Nedavno je prevedena knjiga jednog Jevrejina, koji je bio autentičan Jevrejin, pa je došao do pravoslavlja u Americi, prešao je iz Izraelja, znao je dobro Bibliju i jevrejsku istoriju, i prešao je sa ocem u Njujork i tamo se pitao još od ranije zašto su Jevreji tako i toliko stradali. I polako, polako ga to privodilo Hristu i završio je da je Hristos pravi Jevrejin, da je nije on rekao da je zato Jevreji doživjeli što su tako se poneli prema Hristu, nego što je Hristos postao prototip, prvenac jevrejskog naroda. I postao je protan kod pravoslavnih Antiohijaca, jer su mu oni nekako bliži, pošto su se miti. I njegov kratak zaključak je to što je i tema samo malo drugačije rečena moja. Nema hrišćanstva bez crkve, nema hrišćanstva bez Hrista. Hrista nema bez crkve, crkve nema bez liturgije. To sve ide znak jednakosti. E, po nekom meni blagodarnom, ali polako, polako shvatljivom promislu Božjem, ja sam se vrlo rano počeo baviti upravo tom temom, crkva, liturgija. I to sam radio kao seminarski rad na fakultetu, zatim posle i iz dogmatike Sveti Zlatoust u Evharistiji, a doktorat mi je krisiologa apostola Pavla. Kao moto doktoratu mi je došlo prosto kao sažet izraz, to što piše tu, da je posvećena ljubavi Pavlove prema Hristu. Ljubavi Svetog Zlatousta prema Hristu i Pavlu i ljubavi Oca Justina prema Hristu, Pavlu i Zlatoustu. To je sve jedan isti tok ljubavi ili jedan isti plamen ljubavi. Sveti Zlatoust je bio zaista zaljubljenik kao Pavle u Hrista, ali i u Pavla. Pavle kao Pavlu Pothos, signoceni, malom de ni signote, ava ke zilosate to nerota tutom. Pavle i ljubav prema Pavlo, prostite mi, ili bolje nemojte praštati, nego podražavajte tu ljubav. U tome je bio sav Zlatoust, kao što je Pavle bio sav u Hristu. Mogu samo da napravim malu digresiju, pa da se vratim na ovu temu. Pripremam jedan opširniji rad da je Hristov izbor Pavla izvan okvira dvanestorice, da bi ušao u dvanestoricu i eskatološku i ovu crkvenu, jeste u stvari to što je Hristos zamislio kako da organizuje svoju crkvu. Nesveti protestanti koji su jednostrani, uglavnom su govorili u stvari hrišćanstvo je osnovo Pavle. Ali to je bila judeo-hrišćanska teza da je Pavle razvalio, udaljio izvorno hrišćanstvo. To što je Bultmann nesrećni rekao i ko beše još Bart, da istorijski Isus ili Hristos je u crkvi se izgubio kao Isus vere, ovaj progut onoga što je, mislim, potpuno fantazija njihova šuplja ideologije, šuplja glave i šupljeg srca. Direktni put ide od Hrista, crkve Pavlu. I Pavle ima primata i zajedno sa Jovanom, bogoslovom, Petar je tu i on ima svoje mesto, ali ne primat kako je Rim to uradio, izvinite na izraz, ogoluznio i Petra i smisao primata. A Pavle je u stvari proneo Hrista po vaseljeni. On je to što je promislom Božijim desilo se sa Hristom, da je raspet i stradao van zidina jerusalimskih. Pavle je razvalio zidove zakona i oslobodio, otvorio širom vrata svima narodima, sa velikom nadom da će jednoga dana i Jevreji prihvatiti Hrista. I to verujemo i nadamo se. Kažu, za one koji možda nisu to čuli, da je promislom Božjim prešlo na druge narode od Jevreja, jer bi možda taj monopol Jevreja bio nepodnošljiv za ostale. Taj monopol Jevreja se vidi u takozvanim pseudoklimentinama, spisima pisanim početkom drugog veka i do trećega. Te pseudoklimentine su stvorile ideju o primatu, to jest protežirale Petrovom pa čak i Jakovljevom, kao brat po telu gospodnji. I kako nam svedoči jedan dubok istinski Jevrejin koji je postao hrišćanin, i da kaže, krstio ga je naš vladika, jer naše oci u Svetogorskom gradstvu Jerusalimu ne smeju da krštave, će biti izbačeni. Jevrejin može da postane hrišćanin, ali ko krsti Jevrejina, izbacit će ga. Taj Jevrejin je rekao da sve vodi ka Hristu, kao Pavle. I pokušali su judeo-hrišćani da to zadrže. Čak u IV. Veku bio jedan arhijerej, visoki, veliki, jevrejski, koji je bio episkop crkve i sahranjen je negde, kad se ide od Siona dole, ka Gecimaniji, taj prvosveštenik. To je oličeno u tim pseudoklimentinama Jakov, brat gospodnji, koji je prema pseudoklimentina stariji od Petra čak. Više on ima primod. Možda su i jadni muslimani zato Musu, srodnika Muhamedovog, ta linija koja idu, ja mislim da su to šiiti, jevreji koji se od Muse drže tu genetičku liniju, a ovi drugi većina suniti su uzeli nezavisno toga. U svakom slučaju, sa Pavlom je raširene granice crkve i svi su pozvani u crkvu i zaista je telo Hristovo to obraćenje Hrista, realnost Hrista, prisustvo Hrista. Naravno, Duhom Svetim u domu očevom na slavu Boga Oca. I ja ću to, ako Bog da, pisati to, tu tezu da nije primat Petrov to što je Rim izmislio i tvorio posle. Ima neko prvenstvo, prvenstvo časti, ali vlasti nema. Ne. I pogotovo nema u Rimu. Naljutio sam se par puta, govori, zašto bre prvi Rim, zašto novi Rim, zašto treći Rim? Dosta nam je tih Rimova. Dosta nam ih je. To je počelo sa deobom Teodosija. Konstantin nije podigao Carigrad kao novi Rim, nego kao novi Jerusalim. To isto vidim i kod Justinijana, koga sam završio ovih dana u svojoj trećoj patrologiji. Ne bojte se, studenti, bit će ih 6. Dakle, to je to što je novije vreme nazvano euharistijska eklesiologija, ili još tačnije, hristološka eklesiologija. Skoro sam video da je neki naš slepac doktorirao u Solunu kod nekog slepca, nemačkog đaka, u kojem čemu tvrdi da Pavlove poslanice iz tamnice Efescima, Filipijanima i Kološima nisu Pavlove, nego Deftero Pavlove. Oni imaju maniju, protestanti, da imaju Deftero Isaija, pa ne znam, Trito Isaija, pa držne daj. A jedan sjajan novozavetnik, nemački đak, Ioannis Panagopoulos, doktorirao je Isus iz Nazareta. U nemačkoj školi se posle latini doktorirao, umro je mlad, govorio je da najviše nemačkih, odnosno protestantskih teorija, uglavnom iz Nemačke najviše, samo da od toga došlo što nisu shvatili tekst Novog Zaveta. Da se ne hvalim, ali u mojoj disertaciji je misao koju sam uzao od Glubokovskog, velikog ruskog novozavetnika. Nikolaj Glubokovski, početkom 1905. do 1910. doktorirao je na apostolu Pavlu ruski sistem, 2000 stranica. Evanđelje apostola Pavla po svome poreklu i po svome sadržaju. 2000 stranica. Skoro 3 knjige. On je rekao, to mi se dopalo i u mojoj disertaciji je, da je poslanica Efescima hristološka eklesiologija, a poslanica Kološanima eklesiološka hristologija. To se tako prepliče. I to je jedinstvena, jedna i jedina tajna, velika tajna pobožnosti, tajna Sina Božjega, predvečnog jagnjeta, naznačenoga da postane Sin Boži, da postane Sin Čoveči, da nas učini sinovima Božjim, braćom svojom. Otac Justin je tu, ajde da kažemo, prokrčio puteve dalje. Nedavno je naš prijatelj i drug, mitropolit Pergamski iz Julas, nedavno, ali je govorio da je malo govoriti, sasvim malo, o iskupljenju. To Rim naglašava iskupljenje i kaže, kad je bio u Americi, samo je čuo papina poseta redemption, iskupljenje. A mi govorimo o spasenju, što je mnogo šire. Međutim, i to je malo, nego treba usinovljenje, i naravno oboženje. Otac Justin je i to produžio. Uhristovljenje i ohristovljenje. Ucrkvenjenje i ocrkvenjenje. Pa čak utrojičenje i otrojičenje. Taj dar koji je imao otac Justin za neologizme, za neologizme, dobro je znao jezike i zato je obogatio. Pošto su ovde i dvoje Grka, naših prijatelja, bilo je ono, kad su govorili o jednom pokretu obnove teologije u Grčkoj 60. godina, malo se ko osetio da kaže koliko je doprineo otac Justin toj obnovi. Njegova knjiga Čovek i Bogočovek sad se pojavila na srpskom, je za 10 godina 10 izdanja doživela. Čovek i Bogočovek, Antropos, Hete Antropos. I vladika Mesinijski Hrizostom, ne ovaj sadašnji, nego ranije, dobar teolog je govorio,

poslali uklanjanje oca Justina, jer su pojedine mitronosne glave u Karlovcima osjetili se pogođeni zbog njegovih oštrih, ali vrlo umesnih i tačnih kritika u časopis koji je uređivao hrišćanski život. Koliko je taj časopis širok, vidjet ćete. Tu su i ruska stradanja uneta. Tu je i ocena bogumoljačkog pokreta kod nas, tu je ocena Nikolaja našega, i tako dalje, i tako dalje. To je otac Justina. Onda su rešili da ga premeste da bi ugasili hrišćanski život i on je u prizrenu još godinu dana trajao, 27. godina, ali smanjenog obima i tih po dve, tri sveske u jednoj. On je tu oro, tu brazu po svim krajima srpskim. Justin je bio zaista pravi svečovek, kao Dostojevski, kao Nikolaj, ali i sve Srbin. On je voleo sve krajeve srpske i sve podjednako. Imamo ponekad suženje vidika, suženje osjećanja te sabornosti koje ima otac Justin. Njegovi zapisi o ekumenizmu govore ekumenizam sabornosti crkve, ekumenizam Svete Trojice, bogočovečanski ekumenizam. I to otac Justin nije zilot kako ga prave i kako je, nažalost, ona jednostrana knjiga na brzinu ovako sklopljena, nije tu sve za bacanje, ali pravoslavna crkva ekumenizam jednostrano predstavila Hristu u novoj knjizi. Imaju ti njegovi zapisi koje smo našli u rukopisu i faksimile objavili. Čast Prizrenske bogoslovije je to što ona sad obeležava 90 godina oca Justina. I dobro bi bilo da ovi mladi profesori, koji su mnogi sami rasli na ocu Justinu, upute, usmere svoje učenike koji idu dalje na studije, a vidim da već u Solunu ima koliko trojica, pa dalje, da se i taj, recimo, rad oca Justina u Prizrenu obuhvati, kao što bi, vidim da je o prvom rektoru Petru Kostiću urađeno prilično, pa i o Simi Igumanovu i o ruskom konzulu na Strebovu, koji je kupio onaj turski han pa ga poklonio srpskom vladici u Prizrenu. Sveti Zlatoust, koga naziva otac Justin peti evanđelist, kao tumač Pavlovog evanđelja, on je tumačio i Mateja i Luku, ali na Pavlu je najviše tumačenje poslanica apostola Pavla su najbogatije njegovo delo. On je tako produbio to Pavlovo shvatanje crkve kao tela Hristovoga, a telo Hristovo kao sveta Evharistija. To Pavle u poslanica Korinčanima naročito naglašava, što to usrazrađuje. Imam jedan tekst, ja ne znam sad koliko, 15 stranica, eklesiološke dimenzije zajednice svetih po Zlatoustu. Zajednica, to je kinonija, to nagion. Ali to nagion u množini drugi padež može da znači zajednica svetih, ali u isto vreme i svetih darova, to je tela i krvi Hristove. Dakle, odnosi se na oboje to svetih, to na Gion. I on je jedno drugo razradio u ovome, koji sam ja ovde tekstu, zajednica i zajedništvo svih verni u telu Hristovu koje je jedno. Nije li ovaj hleb zajednica tela Hristovog i ova čaša zajednica krvi Hristove, kojima se pričešćujemo i svi postajemo jedno telo, jedan Hristos, on čak to kaže, jedan Hristos. To je, ja sam blagodaran Bogu i ocu Justinu što me tuda uputio i što smo s dogovorom krenuli posle ovih seminarskih radova da prijavim tamo doktorat

hrišćologi apostola Pavla po svetom Zlatoustu, to je kroz tumačenje Zlatousta, jer on je najbolji tumač. Ima ono viđenje koje je naslikano, kad je njegov učenik Proklo, potonji carigradski patrijarh, trebao da ga poseti, neko je došao da traži da poseti Zlatousta, i kad je provirio kroz ključavnicu, vidi da je Pavle nagnut i diktira svetom Zlatoustu svoje tumačenje, i onda se povukao, i to je naslikano. Nije teo da ga uznemirava. A rekao je također, Proklo i drugi, da nije sveti Zlatousto tumačio Pavla, morao bi Pavle ponovo doći da tumači sebe. Što je pomalo hiperbol, ali stvarno najbolji tumač. I najopširniji tumač svetoga pisma. I najpotpuniji. Voleo je sve svete oce, ali otac Justinije Zlatousta toliko voleo iznad svega, iznad svih, da mu se Zlatoust javio. I on je zapisao u svome molitveniku to kako mu je Zlatoust se u snu javio i čitao mu njegov trebnik nad glavom. I onda je sastavio ono veličanstvenu molitvu svetom Jovanu Zlatoustu. Kao što i druge molitve sastavio svetim arhanđelima, svetom Stefanu Dečanskom i tako dalje. Sveti Serafim se javio u Dečanima, otcu Justinu. I njega je mnogo voleo. Ali je voleo sigurno i Prizren, i Kosovo, i svoje Vranje, i Šumadiju, i sve srpske i pravoslavne krajeve. Voleo je da kažem i to, za razliku od raznih zilota ili zurlota, Ruska zagranična crkva je, recimo, Svetog Sergija kao akademiju i njene teologe malte ne ovako predstavala, pa Svetog Vladimira u Njujorku, pa i grčki Holy Cross u Bostonu, a on je govorio, ne, ne, ti bogoslovi su nove ikone na pravoslavnom ikonostasu teologije. Florovski, Šneman, Majedor, Loski, bio je široko otac Justin. Hvala Bogu da smo ga imali. Kad sam išao u Rusiju, zvali su me češće, sad je malo proređeno, pa jedan me Rus pita, i to sećam se u hramu Hrista Spasa, dole, u suterenu, gde oni imaju crkvu, kao što je u Svetom Savi, ona u kripti, ali imaju i ostale zgrade, su boljševici kad su srušili hram Hrista Spasitelja. Pa onda su iskopali jezero ispod, gde je bilo. I sad kad su Rusija i Ruska patrijaršija obnavljali, hteli su da hram Hrista Spasa bude na istom nivou na kojem je bio. Onda su to jezero popunili tom kriptom i ostale. Imaju okolo ceo kompleks sala, imaju trpezariju za 700 mesta, imaju knjižaru, imaju prodavnice, imaju salone gde patrijar prima. E u jednom takvom sa stepenicama prilazim jedan Rus i kaže, kakav ste vi to Srbi narod kad vam Bog da u takvom kratkom vremenu Nikolaja i Justina. Ja kažem, pravde da ti kažem, nismo zaslužni i nismo krivi. Eto, tako je Bog teo izvoleo i stvarno to su pojave providencijalne. Vidi Bog nešto od ovoga naroda. I u takvom kratkom vremenu je dao takve gorostase. A kako je dirljivo odnos njihov, kad je bio u Bitolju, vladika Nikolaj u Ohridu, napisao je one predivne molitve na jezeru. Pa kad su štampane, otac Justin je prikazao u tom svom hrišćanskom životu i završio je posljednju rečenicu: Gospode, o molitvi moj um molitvenošću svetog vladike Nikolaja. U odgovor na to, smireni Nikolaje, na jednom onom albumu spomenaru, koji nema stranice, nema linije, znate ono što su deca pisala, spomen jedne drugima, on je rukom ispisao Akatis Hristu, pobeditelju smrti, i naslovio ga monah Nikolaj jer o monahu Justinu. To je veliko smirenje Nikolajeva, ali i ljubav
oca Justina, a nam je Bog tako dao tu dvojicu. I jedan i drugi su zatočnici Kosova. Ne zna se koji je više govorio, koji je više pisao i koji je više plakao o Kosovi nad Kosovom. I verujem i sada da se oni na nebu mole i da ima nade, opstaće naše Kosovo i Metohija. Samo da mi ostanemo dostojni Kosova i Metohija. Veliki je period iskušenja, ali živ je Bog i živeće duša naša. Živ je Bog u svetim mučenicima. Objavili smo u ovoj trećem izdanju velike monografije Zadužbine Kosova, koje je eparhija kosovsko-metohijska, Raško-Prizrenska, ova je štampala 1100, valjda 80 stranica. Objavili smo i sliku novih glavonosaca, svetog Lazara, pa svetog Haritona, a i svetog Stefana iz Budisavaca, koga su bacili na glavačke u bunaru istoku, koji je protak, koji je tamo bio iskopov. Nažalost, rekli smo nesrećnim NATO-ovcima tako pojedine stvari, kao što smo rekli za jezero kod Dečana, Radonjića jezero Veštačko, gde je Haradina 4 Srba ubio i bacio u jezero. Pa kad smo to javili, NATO-ovci su javili Haradina, on je pokupio i posle nisu nađeni ti leševi. Tako je izvađen sveti novomučenik Stefan iz bunara u istoku i bačen je, ne mogu detaljnije da govorim, u jednu jamu duboku 70 metara, malo zapadnija od istoka, gde su bacali ranije mrtvu stoku, pa su ovi Euleks, kad smo i to rekli, kopali ali samo 20 metara, a 70 metara je duboka i ne možemo dalje jer ubijaju sve svedoke. Ali on je, dakle, na glavačke je bacen i on je glavonosac. To su novi mučenici naši. I još koliko drugih mučenika. Imam i jedno predavanje u Zagrebu, u onoj kršćanskoj sadašnjosti. To je udruženje njihovih teologa. Da sam govorio o euharistijskoj eklesiologiji u pravoslavlju. To u stvari hristološka, hristocentrična, liturgijska eklesiologija. Da kažem, radike, nekome je jadnik tužio mitropolitu Jovanu, a on je napisao patrijarhu Germanu. Patrijarh German je bio mudar čovek, nije hteo da se bavi tom tužbom, ali mi je dao da pročitam. Da sam ja odgovorio, sad se hvalim, ali i to spada u istoriju. Govorio sam recimo ovo, tužba je bila da svaki pravoslavni episkop je papa. Nisam tako rekao. Rekao sam da u pravoslavlju nema mesta za papizam. Nema podloge. U eklesiologiji našoj nema mesta za pape. Hristos je glava crkve i kako veli Grigorije Bogoslov, svaku drugu treba popljuvati. Ali sam rekao da možda neki episkop, i ja kako bi bio episkop, možda bi želeo da bude papa, ne može u pravoslavlju da se ostvari, nema potke. Juče prekuče kad je govorila ova Italijanka, što je pisala o Kosovu, 2-3 knjige, Veko, kako se zove ona, pa kažem, Italijani su stari hrišćanski narod, muka je njihova što imaju Vatikan. Vatikan je nametna vilajet, jedan nanos, jedno tuđe telo, koje nisu zato krivi Italijani. Možda u početku, kad su potencirali rimsku ideju, ali, dakle, nema u pravoslavlju podloge za to. Zato pravoslavni služe, jedan načastuje i pominjemo, obično je patrijarh, patrijarha, ali obavezno sveštenici treba da pominju
onoga mesnog, lokalnog episkopa u čijom se eparhiji, u čijom se hramu služi. Time on izjednačuje se sa patrijaršima i sa svim drugim episkopima. Svi su oni naslednici Hristovi. I kad sam tada rekao u Zagrebu, u dobroj nameri, da naš patrijarh nije naslednik Svetog Save, to je bilo, da kažem, jesam rekao, ali on je naslednik Hristov, a u istorijskom kontinuitetu je i Svetog Save. Tako je i naša eparhija, također svetosavska, hercegovačka i kalifornijska, zapadnoamerička i tako. Dakle, u toj evharističkoj eklesiologiji sam izložio, što je za njih bilo iznenađenje za Hrvate. Ne mogu oni da smeste to, da je centar crkve Sveta Evharistija u kojoj smo svi mi ravnopravni. Svi smo članovi jednog istog tela Hristovog. Svima je jedna glava, svima je jedna hrana, jedno piće. Hleb života Hristos, to je evharistijski hleb koji postaje telo njegovo i čaša vina koja je voda života večnoga. Naglasio sam to i u mojom doktoratu. Svaki vernik kao član crkve Hristove, kršten, miropomazan, uklanjen, pričešćivan, u sebi reflektuje ili prozračuje Hrista. Ako je vernik, Hristos je bio prvi vernik. U Apokalipsi se zove pistos, vernik. Ako je đakon, bio je đakon, đakon Novog Zaveta, sluga Novog Zaveta. Jesu li đakoni sluge ili kažu da ako đakoni ne kažu blagoslovi vladiko, ne može biti liturgije. Pa on je jerej, po činu prvi jerej, arhijerej. I tako redom. Svi smo mi u stvari Hristos i kako je govorio Sveti Metodije, olimpski. Bio sam, to je treći olimp, ima ga ovde kod Katerine Pjerija, kako se zove taj oblast Grčke, pa onda ima olimp preko puta Nikomidije u Vitiniji, gde je bio Sveti Metodije, naš i vaš, otvorio manastir, pa je posle, tu je skupljao prve slovene učenike. I ja verujem da su tu počeli prvi prevodi na slovenski. Obično se smatra Sveti Kirilo, da je prvi prevodio, to je prevodio evanđelje uskršno, to je u početku beše reč. Iskoni bje slovo. Hvala Bogu, kad sam bio na univerzitetu, kao taj emeritus profesor, video sam da je na pečatu, to stoji kao knjiga otvorena, u početku beše slovo, tamo piše iskoni bje slovo, to su Kirilove reči prevoda početka Jovanovog evanđelja. I tamo je otišao posle i Kirilo, ali imao već tamo učenike Sveti Metodije u tome Olimpu Vitinijskom. I kako je govorio nedavno preminuli slavista, divan čovjek, Emilio Stahijaos iz Soluna, veliki prijatelj svih Slovena i slovenskih crkava. Uzgred rečeno, on je rekao deco da je granica istoka i zapada, granica ćirilice i latinice. Tačno ako pogledate, to je geografija. Borite se, nemojte, mi u tvrdošu bukvalno cepamo cedulje koje daju da pominjamo s latinicom pisane. A piše tamo, pišite ćirilicom. Zašto? Treba da poštujemo sebe i svoju. Nažalost, Crnoj Gori je ćirilica ne samo potrebna, nego i zabranjena, proganjena. To je radila Austrija, to su radili Hitlerovci. Nisu Turci to radili. A i u Srbiji, nesrećno je u srboubistvenom Beogradu, ja svesno govorim, kao što Grci ozbiljni govore, grkoubistvena Atina, samo se drže Atine, Atina je šta je s ostalim delovima Grčke, tako mi i Beograd. Postala je Srbija beogradski pašaluk.
i latinica sve više osvajala. Ne može se na latinici izraziti mnogo što šta. Recimo, džed i djed, ili džetić i djetić, to samo može u čirlici da se prave razlike. Da se malo nasmijemo, kad su Crnogorci svoj jezik uveli, da mi kaže neko, znate koja je razlika među srpskog i crnogorskog? Pa Srbi kažu bijelo, bilo, bijelo, a Crnogorci mrš, muč. E, to je to što sam ja htio da kažem, evo i vreme bliži se satu. Dakle, ukratko ponavljam, jedinstvo, jedinstvenost, ne samo jedinstvo, Hristovog tela crkve, Hristovog tela u Evharistiju liturgiji i dodajem jedinstvo Carstva nebeskoga. To je to. Šta će biti Carstvo nebesko, kaže sveti Kavasila? Liturgija. Otac iznosi na trapezu tele ugojeno. I čak ona Hristova čudna reč, gde je trup, tamo će se i orlovi skupljati. Oci su to tumače evharistički. Gde je Hristos kao mrtav, tamo će se svi okupljati ko ptice na hranu, ko orlovi na meso. To je sve evharističko značenje. Moja pokojna majka, siroče iz Prvog svjetskog rata, mnogo njoj dugujem, govorila je, ovi komunisti nisu Srbi. Jesu nekad bili u crkvi? Nikad. Hrišćani, onaj koji ide u crkvu. I hvala joj, ona je doprinela, neću da kažem, i otac, nam i druge majke, i ovde prisutnih, koje su mnogo značile, ali i majke Svetog Zlatousta, Antusa, Svetog Grigorija Nona, Svetog Augustina Monika, Svetoga Vasilija Emelija, ne Emilija, nego Emelija, melodična. Da, majke su rađale svece i hvala Bogu. I da imamo poštovanje majki. Pre svega Presveta Bogorodica Mati sviju nas, hrišćana. Ali vidite njeno smirenje u evanđeljima, kako su to diskretno opisali evanđelisti i kako je Gospod njenu tajnu spojio sa tajnom ljubavi učenika koga on ljubljaše, posebno Jovana Bogoslova. Na krstu, majko evo ti sina, sine evo ti majke, posvećuje majku devstvenu devstveniku. I tako se nastavlja to prvenstvo devstvenosti. Hristos je arhipartenos, protodevstvenik, prvodevstvenik, i onda produžuje se i to u crkvi, tako dajeći predstavu, tako dajeći tolikim svetima našim. Još jednom hvala za prizrensko ovo gostoprimstvo i u čast oca Justina. Hvala Bogu, sve više se on javlja, sve više čuda čini i sve se više zapisuje to. Njegov grob čudotvorni. Otac Justin je živ i prisutan. Javlja se deci, javlja se putnicima, javlja se roditeljima koji, bračnicima koji nemaju dece. I čudo Božje, od malo zemlje njegovog groba začinju se deca. Tako da je prisutan i dejstven. Najnovije čudo koje ću reći, jedna devojka u našem selu Žitomisliću na Neretvi, dole južno Mostara, Simić, to je familija u Žitomisliću selu, pa je zaposeo đavo.
i dovela je majka u Žitomisić manastir kod naših otaca da čitaju molitve. Čitali, čitali, zove me iguman dr. Danilo, kaže, šta da radimo? A vodi je rekao Svetom Vasiliju. I kad su stavljali je u kola, taj đavo iz nje je odupirao se, nemojte tamo, tamo će mene zaklati. Ali nije bio toliko agresivan, otišli su. I kad su je priveli gore Svetom Vasiliju u onoj crkvici, ona je naslonila se na kovčeg i plakala, plakala, čitali molitve. I onda kad je prestala da plače, sve dujeni stepence dole na zaravan. Odjednom jedna žena poviče, ko je kadio, ko je kadio, zamirisa. Ali viđali su da Sveti Vasilije silazi i kadi narod. I zaista kad svake 20. godine menjaju njegove odežda i cipele, njegove cipele su hodane. Đonovi su, vidi se da je pešačio. I ona je počela, ne ona, nju ona je ozdravila, otišla, nego doveli su jednu devojku nedavno, možda pre 23 dana najviše iz Srbije, opet posednutu demonom. Čitali su, oči čitali, duge molitve i na kraju su rekli, znaš šta sestro, mi nemamo više vremena, imamo mnogo poseta. Evo vam telefon, idite od Justinu u ćelije. I kad su otišli u Srbiju, pozvane telefonom u ćelije. Kaže, javi se nam mlađi glas jedne monahinje, ne mnogo ljubazne. Šta hoćete? Ne znam ja ništa. Evo vam oca arhimandrita i pruža telefon i javlja se na telefon glas oca Justina. Šta je, deco? Kaže, tako i tako. Dođite, dođite, kad? Sutra. I došla je i iscelila se devojka. Eto, glas oca Justina preko telefona. Tako da je živo prisutni, hvala Bogu. Hvala Bogu. Da imamo njega ko što imamo Svetog Lazara, Svetog Haritona. I ovde u Prizrenu je on rastrgnut. Tu na putu ovde, kad je doveo sestre i Svete Trojice, mati Katerinu sa sestrama koja je spaljena, idoci, dečanci služe na tim ruševinama. Svetoj Trojici dan mušutišta. A kad se vratio ovde da su da mu otmu kola, njega rastrgli i nađen je posle nekoliko meseci tu na putu za Brbicu, tamo za prelaz u Albaniju, bez glave, pocepanom mantijom i hvala Bogu. Već ima njegova freska u Svetim Arhanđelima i imaju ikone, kao što rekoh i jeromonaha Stefana iz Budisavaca, iz Metoha Pećkoga. Hristos Vaskrse i nekota Ćustin bude sa Kirilom i Metodijem treći vaš zaštitnik i učitelj i vođa.

Jako se radujem kad god imam priliku, često nemam vremena, ali kad god imam priliku da ovako podelimo, pogotovo u ove neke dane kada bi trebalo da smo svi u nekom malo pojačanijem trudu nego obično, da onako svi zajedno između sebe podelimo neka iskustva vezana za ono, za onaj put na koji smo se svi zajedno uputili. Zato što evanđeljem nam je zapoveđeno nosite bremena jedni drugih. A to nosite bremena jedni drugima znači mnogo toga, a ponajčešće u teškim vremenima, u vremenima iskušenja, kriza i ličnih i zajedničkih, to nošenje bremena drugog najčešće znači imati snage da obodrimo i sebe i druge na tom putu ka Hristu. I to je možda, kada su vremena ovakva, jedan od najsvetijih i najvažnijih zadataka i nikada nije loše da se svi zajedno podsjetimo međusobno, u stvari, odakle to idemo, kuda smo se zaputili, šta nam na tom putu valja činiti, kako se valja snaći, kako valja preživjeti, šta sa svim onim što nam se zbiva, a mnogo se zbiva, i u nama i oko nas, i vrlo često je gotovo nemoguće razabrati se uopšte u svim ovim događajima. Ne može čovjek ni sebe da, prvo i nemamo vremena mnogo i onda i to malo što imamo, gledamo da nekako samo, da se bare malo, da malo predahnemo i nemamo vremena da oslušnemo u stvari ono što je na tom putu zapravo ključno, a to je šta se u tom prohodu kroz taj put ka Hristu u stvari sve pokrenulo ili zasemenilo u našim srcima. I šta je onda to počelo iz nas da klija i kuda nas to sve srce baca i na koje strane i koliko smo mi zapravo iznutra srcem usmereni ka tom najvažnijem i najsvetijem cilju, a to je da se sjedinimo sa Gospodom i da budemo po mogućstvu sinovi i to onako kako smo pozvani. Tema je, kao što ste videli, post, postom u susret Vaskrsu.

post ima neke opšte propise šta kako, ali onda se postavlja pitanje kojim to mi postom idemo u susret Vaskrsu? Šta mi to tačno radimo kad postimo? I gde to sve može biti post? Osnovna suština jeste da je čovek jedno palo biće. Ali ta njegova palost ima razne inercije, razne stihije, koje zapravo najčešće predominiraju našim bićem. I onda se postavlja pitanje šta je naše postojanje ako u nama prevlađuju naše želje, naši strahovi, naše samoljublje, naše uživanje. Po pravilu sve se to tiče selfa, tiče se moga ja. Šta mome ja godi? Šta se mome ja sviđa? Prema čemu moje ja ima stav, mišljenje? Ja nešto mislim o nečemu. Ja ovo volim. Meni se ovo sviđa. Meni prija kad činim dobro. Čak i kad činimo dela koja su nam zapoveđena da ih činimo, mi nekako po pravilu, čak i nesvesno, podsvesno, nesvesno, gde god u tim planovima našeg bića, opet nekako ugađamo sebi. Opet nekako meni se to sviđa. Meni je lepo kad sam učinio dobro. I postaje se pitanje da li je to post? Da li ja postim samo onda kad činim dobra dela? Što bi rekao otac Rafaelu u jednom od onih njegovih klipova, kaže, dođe vlad pa kaže, ja sam nikakav, ja sam ovakav, onakav, ja sam grešan, a ja mu kažem, čekaj malo, brate, pa opet si ti u centru pažnje, gde je tu Bog, opet nešto ja, mnogo ja, pusti to. Dakle, i kad se kajemo, kad mislimo da se kajemo, opet nešto, meni, mome, ja, nešto je tu tesno i onda se mučimo opet svojim ja. A oci, koji su naravno bili pronicljivi, vrlo su precizno govorili o takvim dubinskim, sakrivenim našim pritajenim i gordostima i nesmirenostima i nečistotama, govoreći o tome da kada govoriš o sebi loše nakon što si sagrešio, znaje da je to siguran znak gordosti. Zašto? Zato što se postavlja pitanja, a šta si to od sebe očekivao? Očekivao si da si dobar? Pa nisi. Znači, već si bio u grešci. To što si pao samo osvešćuje ono što si ti zapravo bio i pre nego što si pao. Drugim rečima, naša grešnost događa se ne samo u našim delima, nego mnogo više negde u dubinama našeg bića, negde u nekim nesvesnim i podsvesnim nivoima bića, a to je zapravo sva ona suma naše palosti koja ne znači ništa drugo nego sveukupnu sumu naše odvraćenosti od Boga. Dakle, s obzirom da smo temeljno u biću celim svojim postojanjem odvraćeni od Boga, idemo ili mimo ili nasuprot Boga, ugađajući nekakvim svojim jaovima, mi zapravo moramo nužno da zapadamo uvek iznova u iste grehe, u ista sagrešenja, u iste padove i tu vidimo u stvari koliko je duboko u čoveku ukorenjen greh. Sveti starac Emilijan je govorio o tome da čovek, zapravo savršeno stajanje čoveka pred Bogom, jeste osjećanje da smo ništa. I samo kad čovek istinski stoji pred Bogom, tako kao da je ništa, tek tada dopušta Bogu da Bog bude sve. I u njemu i u svemu. Ali, kao što vidimo, nije lako biti ništa pred Bogom. Jer sve naše naviknutosti su vezane za naše ja.

sve te naviknutosti, naše sigurne kuće koje nas čine bezbednim od strahova i omogućuju nam da upražnjavamo svoje želje. Drugim rečima, post, ako ga ne shvatamo samo u negativnom smislu kao nekakvo mukotrpno lišavanje, nije ništa drugo nego trud oko toga da dopustimo Bogu da bude sve u nama, kako bi sve ono što je u nama, što u nama dominira iz resursa našega ja, postalo što manje, a što više bilo Boga. Zato što samo Bogom na ovom svetu išta nešto i vredi. Naša jedina vrednost nije ni u kakvom moralu, makar bili super moralni. Bog je mnogo moralniji, mnogo ispravniji, mnogo bolji od nas. Dakle, mi sve to pred Bogom smešno. Ali šta je naša najveća vrednost? To što nas Bog voli. To je sva naša vrednost. Mi nemamo drugu. Ali postavlja se pitanje šta ja da radim, kako da postim, da bih ja odgovorio na takvu ljubav. A kakva je to ljubav? Mi često zaboravljamo kad kažemo idemo u susret Vaskrsu. A čemu to u stvari? Mi idemo u susret događaju žrtvovanja jednoga od trojice, dakle sina očevog. Žrtvovanja jednoga od trojice, prevečne, nadumne, nezamislive, vanvremene i kako god govorili o njoj, idemo u susret činjenici da se taj sin ovaplotio, postao naša priroda, uzeo naše telo i u našem telu primio na sebe sve naše rane da bismo se njegovom ranom mi iscelili. Šta to praktično znači u kontekstu posta? Zašto mi to onda postimo? I šta činimo kad postimo? I kako to u stvari postimo? Ako se lišavamo hrane, u redu je, ispunit ćemo neku crkvenu zapovest da je sada period posta, da u vreme posta se ne jede to i to i to, u redu. I ispunili smo to i dobro, šta ćemo s tim? Ali da li smo postili od toga da budemo budni, trezvenoumni, kako govore oci, nad pokretima sopstvenog srca? Da li smo molitveno ustali na svoje mislene borbe? Da li smo prizivali Gospoda u svakom trenutku kada u nama bukne na ovaj ili onaj način inercija naše pale prirode? Da li smo postili od naše neoproštajnosti bližnjem? Pazite, prva molitva kojom nas je Gospod naučio je molitva Gospodnja. Oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. To je podjednako kao i reći: Gospode, molim te, nemoj ništa da mi oprostiš dok ja ne oprostim svima. Da li je to bio naš post? Da li smo probali tako da vapimo? Koliko god svi mi bili nesvesni da smo mnogo daleko od istine molitve Gospodnje. Ali zamislite sad potencijalni razgovor između vas i Gospoda. I Gospod kaže ovako: dobro, ja znam da ti to ne možeš. Ali da li bi voleo da možeš? Da li bi voleo da ti ja dam da možeš da oprostiš svima sve sa radošću? Da li bi voleo da ti ja dam da možeš svima sve da oprostiš
onako kako sam ja praštao sa krsta. Dakle, onima koje si lečio, vaskrsavao i tešio i krepio, oni te pljuju u lice. Oni su svaki dan bili s tobom. Zbog njih si došao kao jedan od trojice, primio njihovu prirodu, oni te raspinju, a ti da kažeš, oprosti moče, ne znaju šta rade. To što Gospod uzvikuje sa krsta, to je jednom za svagda u vekove vekova od nastanka sveta do eshatona i dalje, jednom za svagda uzviknut vapaj Gospodnji u ime svakoga pojedinačno. I kada je Gospod sa krsta uzviknuo Eli, Eli, lima zaftani, oče moj, zašto si me ostavio? To je takođe uzviknuto u ime svake naše buduće nemoći da živimo po meri krsne ljubavi. Svi smo bili u tom vapaju. Dakle, idući ka vaskrsenju, mi idemo i ka krstu, jer bez krsta ne biva vaskrsenja. Kako se ide ka krstu? E, to je sad ključno pitanje, pitanje posta. Kad god čovek se nešto trudi, on po pravilu nešto laže. Nešto sigurno laže. Ili u svom samoljublju, ili tu ima neke računice, ili ovo, ili ono. Kad čini najbolja dela, uvek je to nešto, ili se tu čuči neka gordost, ili ovo, ili ono. Ali kad čovek ne može da laže?

jer niko od nas za to nema snage. Ali, šta nas krst ipak uči? Pa hajde ponesi barem mali krst. Ajde ponesi barem koliko možeš ili barem nemoj da ne poneseš ni ono što sigurno možeš. Ponesi i to, ponesi šta god, samo neka to bude tvoj put ka Vaskrsu, postom. Jer šta znači izgovarati svaki put, na svakom bogosluženju, na svakoj liturgiji, Oče naš, oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, a istovremeno postiti. A ne praštati, jer pazite, molitva Gospodnja, oprost drugima, sama sebi postavlja kao meru, kao uslov da i meni bude oprošteno. E onda mi kažem, pa da, ali teško je. Ovaj je mnogo zao, mnogo mi je zla naneo. Kako da oprostim? Ne znam. Nemam snage. Mnogo je u meni zlomislija, mnogo je u meni osvetničkih pomisli, mnogo je u meni još ostrašćene potrebe da uzvratim. I zna to Gospodu napred. I ne traži on nas da mi savršeno visimo na krstu, zato što ni on nije savršeno visio na krstu. I on namerno nije savršeno visio na krstu. Zašto? Zato što spasava sve naše nemoći, uključujući i našu nesposobnost da visimo na krstu, onako kako je on visio na krstu. Dakle, time što je zavapio, oče moj, zašto si nas ostavio, on kao da je pomilovao svaku našu slabost, svaku našu nesposobnost da nosimo onaj krst koji bi trebalo da nosimo. Ali šta je izvesno? Kako god taj krst nosili, izneli i poneli, Gospod tu plete nešto nesagledivo daleko, što nama potpuno izmiče i što dok boli, mi nemamo pojma. Kada boli, mi znamo samo da boli. I to je sve što moje ja u tom trenutku zna. Ovo se čak i rimuje. Dakle, ali, svi smo mi imali neke iskustva, kad budu neka velika iskušenja, a onda dođu velike blagodati. I onda se mi osvrnemo nazad, i sve to što smo prepatili, dođe nam nekako ko neka magla, ko da skoro se i ne tiče nas. Pa često prođe recimo 2-3 godine, 5, 10, 20, mi ne možemo tačno da se setimo šta to beše, mislim, oko čega sam ja to onoliko stradao. Šta je to mene toliko bolelo u stvari? I onda shvatimo šta. Šta mi često radimo? Mi apsolutizujemo događaje, pojedinačne događaje. Po meri naše ozleđenosti, mi ih apsolutizujemo i pravimo od njih konačne istine. A događaji su samo neke prolaznice. Događaji, čak i kad su najbolniji, to vam je krst na rate. To vam samo Gospod nije dao da visite sve vreme onako, kao što je on visio, nego aj pomalo. Ovde ćeš da trpiš poniženja, uvrede, nepravde i tako dalje, mržnju, nerazumevanje. Ovde ćeš sada da trpiš svoje nesnalaženje sa sobom, sa svetom. Ovde ćeš da trpiš svoje nedoumice sa mnom, mislim sa Bogom. Dakle, mnogo toga valja otrpeti, ali svako od tih trpljenja postaje potencijalni resurs za naše dublje bogoljublje. Jer samo se o tome radi. O čovekovom neprestanom osposobljavanju da dublje zavoli Boga, da dublje upozna Boga, da se dublje zapita, čekaj, a kome sam ja to krenuo u ove vaskršnje dane i u sve dane svoga života? Ka kome sam se ja to zaputio? Kog

to Boga ja tvrdim da volim? I da li ga volim? I koliko ga volim? I da li ga volim onako kako sam od njegove ljubavi pozvan? E to bi značilo biti posnobudan u vreme posta. I to sebi postavljati kao neprestana pitanja. I onda dolazimo do još jedne zanimljive stvari, a to je, i kada govorimo o molitvi, mi kažemo molitva. I kad kažemo molitva, mi obično prvo zamislimo u glavi molitvenik ili neko pravilo brojanica ili nešto, služba u crkvi, i to je to. Ali molitva je nešto mnogo daleko sežnije. Kao i svaki od ovih osnovnih pojmova naše vere su mnogo i nesagledivo daleko sežniji od onoga kako ih mi inače doživljavamo. Jer šta je molitva? A rečeno nam je, svi se sećate, molite se Bogu duhom bez prestanka. Prvo što ćemo mi reći, pa dobro Bože, kako to mi fakultet, moram da predimam, imam, moram da idem na put, imam sastanak i tako dalje. I Bog bi rekao ovako, na primjer, improvizujem, nisam Bog, ali da bi odgovorio na primjer ovako. Kaže, da, dobro, da, tačno ideš. A ko ti brani da tamo gde si otišao ne prineseš i kažeš ovako, kao da ima 50-ak ljudi? Ko ti brani da prineseš jednu molitvu za ti u sebi? Gospode, pomiluj ovih 50 ljudi. Pomiluj svakoga koga sretnem na ulici. Pomiluj svakoga ko zna za tebe ili ne zna za tebe. Svakoga privedi sebi. Sećate se kako se Siluan sveti, atonski. Daj, vi poznaju duhom sveti. Ko nam to brani? Ko nam brani da nam sve vreme našeg života bude vreme molitve? Kuvam ručak, čistim kuću. Ko mi brani da se pitam, recimo, Bože, kako ovo što izgleda krajnje banalno, čistim prašinu, može tebi da bude možda prinos? Može li? A Gospod će sigurno reći, pa naravno da može. Zašto može? Pa zato što to što čistiš prašinu tiče se svih onih sa kojima živiš. Oni će za toliko manje prašine udahnuti manje lošeg vazduha i njihova pluća će biti zdravija za toliko koliko si ti počistio prašine. A mi mislimo, pa to nema veze s Bogom. A onda dolazimo do toga da sve nužno ima veze s Bogom. I kad mi to nećemo. Jer Gospod često koristi i naše slabosti da nas pusti da se olupamo, ne bi li nas kako bilo priveo sebi. Ne bismo li barem u svojim grešenjima spoznali dubinu svojih nemoći i onda, spoznavši stvarnu dubinu svojih nemoći, ne ono, znate, po gordosti, ja sam grešan, nikakav, ne, nema ništa sa mnom. Pustite tu priču, to sve izmotavanja. Znači, jedino realno saznanje jeste Bog vam da, da prepoznate nemoć, vi se razgnevite, poželite nekom sve najgore na svetu, da umre, da ga nema i tako dalje, zato što je to zaslužio i onda Bog vam to da i onda vi kažete, a, vidi šta ja mogu. Ja mogu ovo da mislim i dalje po inerciji svoje pale prirode i to potpuno zaboravljajući da me neprestano gleda onaj koji je sa krsta rekao, oprostim Bože, ne znam šta rade. I to mogu mirno da mislim i želim, iako svaki put izgovaram, oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Eto gde mi živimo svoje šizofrenije. I to su naši neprestani rascepi, ali ne treba biti očajan, nego samo treba biti budan i ne treba sebe navikavati da se lažemo i da mislimo da je to normalno stanje stvari. I onda kad nam se zbiva nešto, mi kažemo što ovo meni, kud ovo meni? Zašto baš meni? A onda zamislite recimo Gospoda koji dođe i kaže, a što ne tebi? Ti si bolji od drugih, misliš da drugi više zaslužuju nego ti. Odakle ti ta ideja? Drugo, a ja baš hoću tebe ovako da kušam, da ti dam da

se spoznaš, zato što možda, eto, simpatičan si mi, volim te, zato ti to radim. Zato što znam da ćeš ti to da poneseš, a kad budeš istrpeo, jer trpljenje je pečat iskustva, i samo kad nešto pretrpimo, mi to znamo da cenimo, drugačije šanse nema, nažalost. To nam ne da naša pala priroda. Šta da radimo? Takvi smo, ali ni tu ne treba biti očajan, nego treba prosto shvatiti da je to tako. Mi ne umemo da budemo blagodarni za Božje darivanja. Jer kad bismo umeli, mi realno, s obzirom na to šta nam je sve darovano i koliko, sama činjenica da smo ušte hrišćani, da imamo takvog Boga, mi ne bi trebalo sušimo obraze do kraja svog života i u eskatonu i posle eskatona, ako ima posle. Verovatno, pošto Bog nema ograničenja. Dakle, šta hoću da kažem? Dakle, molitva i post i svaki od ovih pojmova imaju mnogoznačni spektar, mnogoznačni domet, mnogoznačne razmere. Dakle, ukoliko čovek se trudi da bude budan nad onim šta ga to u stvari odvaja od Boga, on će znati gde se zaputio. Zaputio sam se, Gospode, tamo gde bih voleo da me ne spotiče ova moja pala priroda. Jer me moja sveukupna palost odaljuje od tebe takvog. Molim te, leči, spasavaj kako znaš i umeš. Ako ništa drugo, makar ne znam koliko padao, daj mi da se nikad ne zaustavljam trčeći ka tebi. E onda, da vidite kako onda reaguje Bog. Kada vidi istinski trud skrušenog srca, a pazite, car David, mnogo pre Hrista, u psalmu poznatom govori, žrtva je Bogu duh skrušen. A pogledajte koliko je malo skrušenosti danas. Čim čovek kaže da ima neki stav povodom nečega, odmah vidite da tu od skrušenosti nije od korova. Šta znači imam stav? A neko drugi kaže, a ja imam ovakav stav. Dobro, i šta ćemo mi sa našim nepomirljivim stavovima? Eto nas u borbi stavova. Bog gleda sa strane i nije mu jasno, a što se mi to, čega se mi to prepiramo? Koga je još spaso i kakav stav o bilo čemu? I onda mi se okrenemo ka Bogu i kažemo, dobro Bože, a kakav je tvoj stav? A Bog kaže, da bih vam objasnio kakav je moj stav, morate prvo da zaboravite vaše stavove. Jer moj stav je da se svi spasete, svi ste mi potpuno jedinstveni i posebni, tebe čekam na onom ćošku, tebe čekam na onom ćošku, a tebe na onom tek tamo. Svakom sam dao njegovo vreme. Šta ako sam ja hteo da baš on mene sada ne pozna, nego hoću da ga pustim jer mi treba još njegovog iskustva i još mora mnogo toga nešto da prođe da bih znao, da bih mogao da mu zađem u onaj predeo srca gde ga zapravo čekam. A ne, mi hoćemo sad odma da isteramo čistine i pravde svojih stavova. A to sve ima veze isključivo sa našim ličnim ukusima, ukus moga ja. E, a onda bi Gospod nas podsjetio na priču o desnom razbojniku i rekao, pa čekaj, šta mi je on prineo? Ništa, nije imao više vremena da mi bilo šta prinese. Gotovo, kraj života, umire. Poslednje sekunde života, ali zamislite, reče mi jednu rečenicu pred kojom sam bio razoružan. I prvo sam njega uveo u carstvo nebesko. Samo zbog jedne jedine rečenice. Ona je bila veće od mnogo čega što svako od nas za ceo život ne prinese. Zato što je bilo u dubini skrušenosti srca. Pomeni me, Gospode, u carstvu svome.
Dakle, kako postimo? Da li postimo srcem desnog razbojnika? Da li nam je srce takvo kad kažemo da postom idemo u susret vaskrsenju? Jer, kakva to treba da posto, pazite, ima post, put ka vaskrsenju, ima krst, pa tek onda vaskrsenje. Ali valja prevaliti put. I Gospod je prevalio put do Golgote. Znači, prevalio put do mesta gde će ga raspeti. Pa je i on na tom putu imao Simona Kirinejca koji mu ponese krst nekih 17 koraka ili koliko već. Dakle, i taj put do raspeća valja prevaliti. Da li mi postimo tako? A na tom putu do mesta gde će ga konačno raspeti, iako sve ovo spada u raspeće, i pljuvanje, i ruganje, i sve što je doživio, i udarce, i trnovenac, i batine, sve to podneti za one za koje si došao da spaseš. A pazite, šta u stvari taj post nama, kakav je to put, posni put do vaskrsenja i šta je to vaskrsenje u stvari? Gde se to, čime se to vaskrsava? Ranom Hristovom vaskrsavamo. Kako? Tako što svojim ranama na putu do krsta mi se prikalemljujemo na celebne, lekovite, spasonosne rane Hristove. I ulazimo u sami krvotok one krvi koja nas je spasla. To se nama dešava onda kad idemo da se pričestimo. Da se tu sjedinimo sa Gospodom, da bismo tu kao jedno telo vaskrsli. Ali pazite, crkva je jedno telo, novi Adam. Šta znači jedno telo? A lepo apostol Pavle kaže, ne može ruka reći oku, ne trebaš mi ili kako već ide, ne sjećam se tačno, ali ne mogu udovi jedni drugima govoriti ne trebaš mi. Šta znači to da samo ja idem ka Vaskrsu? Ko sam to ja ako ne želim da idu i svi? Sećam se jedne potresne priče kada su mi pričali o nekom svetitelju mitropolitu, jednom svetom mitropolitu, koga jedan monah je imao neko viđenje njega u nekoj molitvi i video ga je kako ga Gospod uzima u carstvo. Odvodi ga u raj. A on je vikao Gospodu, šta ću ja u raj ako mi ne spaseš sve one koje si mi dao? Vidite kako razmišlja rajski um. Kako razmišlja um koji je stvarno išao ka Vaskrsu. Um koji je stvarno išao ka Vaskrsu ne može da podnese da bilo ko ostane nespasen. Da li mi tako posno hodimo ka Vaskrsu? E, zašto sve ovo govorim? Naravno, ne da vas deprimiram i da sad svi mi kažemo upa, to je preveliko, nema niko od nas šanse, onda ajmo svi lepo da batalimo posla, jer mislim, ovo je nedostižno, ohoho, mnogo predaleko. Međutim, ali ne radi se o tome, nego se radi o nečem potpuno drugom, a to je, treba se setiti oca Georgija Florovskog, koji je rekao, kaže, jedna kultura počinje da propada onda kada izgubi svoje nadahnuće. Živa, ozbiljna, duboka istina. Šta to znači u svetlosti hrišćanstva? Kultura je naravno nešto drugo, hrišćanstvo je sve to kao deo, ali
Hrišćanstvo je nešto posebno, ne bih ja to mešao sa kulturom, pošto kultura ima mnogo čega drugog, sa čim se ne treba mešati. Ali šta to znači u svetlosti hrišćanstva? Hrišćanstvo počinje da opada onda kad se izgubi nadahnuće. Ali kad se gubi nadahnuće? Znate kad se gubi nadahnuće? Kad mi zaboravimo razmere našeg prizvanja. I sad pazite, paradoksalno, što se više podsjećamo toga na šta smo to u stvari pozvani, nama taj cilj deluje sve nedostižnije. Ali s druge strane, paradoksalno, to u nama pojačava nadahnuće da još jače trčimo tamo. Pa makar i ne stigli baš tamo dokle stižu poneki prosvetljeni i oboženi i neki sa kojima Gospod ima poseban odnos. Ali, zamislite Gospoda koji vam kaže, nije bitno da li ćete da stignete. Meni je vi ste već stigli time što trčite, što ne odustajete. Ima ona čuvena priča svetogorska, kada je bio je neki monah na Svetoj Gori koji je stalno pio i neprestano bio pijen. I svi su znali za njega i tako sablažnjavali se ovi posetioci, turisti i tako razni. Kad god naiđu na njega, on jedva stoji na nogama, mrtav pijen. Neprestano. I sad upokoji se on i dođu neka duhovna čada starca Pajsija i kažu mu, starče, upokojio se taj monah, a starac Pajsije kaže, znam, kaže, znam, vidio sam anđele kako mu uznose dušu na nebo. I ovi sad zbunjeni kažu, ne, starče, pogrešio si, ne, nije, možda si mislio na nekog drugog. Ne, ovo je onaj pijan i što je stalno bio pijan. Kaže, da, na njega i mislim. Pa čekajte, kako, pa on je stalno bio pijan, bio je sablazan svima. Pa kaže, da, znam. Pa kako njega uznose anđeli u raj? Pa kaže, deco moja, vidite ovako. Kaže, on je rođen u jednom grčkom selu u vreme opsade Turaka i kao mali majka mu je u mleko stavljala rakiju da bi što duže spavao i da ne bi svojim plačem odao da kad su se skrivali pred Turcima, da svojim plačem ne bi odao gde su. I on je kao beba postao alkoholičar. Ceo život se borio sa tim. Došao je kada pio je svaki dan, bilo je dovoljno 20 čašica rakija da se sasvim obeznanje. Došao na Svetu Goru, zamonašio se, i za sve ovo vreme života na Svetoj Gori, on je uspeo tih 20 čašica da smanji na 3. Ali pošto je ceo život, još od kad je bio beba, pio, njemu je i te 3 bilo dovoljno da se napije. Ali za ovih 17 koliko je smanjio njegovog podviga i truda, to je nešto više nego što ćete ikad prineti. Dakle, nikad nemojte suditi, jer ne znate ko je šta u tajnosti prineo Gospodu. A Gospod mu je ostavio te 3 da se ne bi pogordio, da ne bi mislio da je on svojim snagama nešto pobedio, nego da bi do kraja ostao u pokajanju i do kraja prolivao suze za svoju nemoć. A vi ste ga samo videli pijanog. I to je sve što ste vi videli. Ali pošto nemate rasuđivanje, onda morate imati osuđivanje. Dakle, to samo na temu toga šta je ono što mi vidimo, kako to i čime mi zaključujemo
i na kraju krajeva i da je to

0: druga istina. I da on nije imao takvu sudbinu. I da on stvarno bio neka pijanica od monaha. Kako neko ko po istini u postu hodi ka vaskrsenju može da se pomiri s tim da i jedan čovjek ostane nespasen, da i jedan čovjek ostane izvan zagrljaja Hristovog. Ako nas to ne boli, onda će nas boleti naše ja i isključivo naše ja. Šta mome ja smeta, šta moje ja žulja i šta mome ja nije po volji. Ali ako nas boli na način kako boli Hristova ljubav, a Hristova ljubav boli tako što voli sve bez razlike i beskrajno, bez obzira na naša grehovna stanja, ona sve neprestano priziva svojom ljubavlju u svoj zagrljaj do kraja života i hoće da nam primi makar neko stradanje, makar nešto naše, samo da nas nekako spase. Jer pazite koliko nam je darovano, a koliko mi malo treptimo pred tim šta nam je darovano. E, u takvoj jednoj svjetlosti, kada tako postavimo sebi pitanje i posta, onda ćemo shvatiti da samo ovaj spoljašnji telesni post je samo jedna pripomoć. Zašto? Zašto su oci govorili i o telesnom postu, koji podrazumeva ne samo uzdržanje od jake masne hrane i tako dalje, nego i uzdržanje od pomisli, borba sa pomislima i koleno preklonjenja i ovaj ili onaj fizički konkretan trud, neka rukodelja i tako dalje. Zašto? Zato što je to deo, to je samo deo smiravanja naše inertne, razbuktale, pale prirode. Jer ako mi stalno tim neprestanim hranjenjem, jakom hranom, razuzdanim pomislima, nečuvanjem sebe, nečuvanjem svoga pogleda, nebudnošću nad tim šta mi se sad to u stvari dešava u srcu, ka čemu mi to srce naginje, da li naginje ka Hristu ili ga Hristos ne zanima, to je jedino pitanje hrišćaninovo. I to je sva istina tu. Tu se tačno vidi da li me zanima stvarno Hristos ili ne. I samo on, ne ja, ne moje samozadovoljstvo u Hristu. Ja se mnogo lepo osjećam kad kažem da sam hrišćanin, znate, i molim da se to zapamti. Neko će kaže, pa baš me briga što si hrišćanin, evo ja nisam, i šta ćemo sad? I naravno, bit ću u pravu. Zašto? Zato što kada smo hrišćani, onda to nemamo potrebu da izgovorimo. To se onda vidi i onda neko vidi, što kaže i u Evanđelju i u poslanicama mnogo puta, da vide, da videvši vaša dobra dela, dakle, to kako mi Hristom postojimo, to je naše svedočenje Hrista. To je jedino što spasava svet. Koliko smo Hristovi, toliko smo spasonosni. I za sebe, i za svet, i za ceo kosmos. E, to je onda potpuno druga perspektiva hoda ka postu. Onda će mi post biti radost, zato što znam da mi post pomaže. A nije post nešto što me sada lišava ili tera me da idem, ja sad moram, ja nemam sad ništa ovde, a deklaracije, da, ima nekih tragova ovde mleka, ne bi ovo baš bilo dobro. Pa moram da idem tamo, sad me mrzi, a dobro, nema veze, i tako dalje. Mi se sad nerviramo oko gluposti, a u stvari zaboravljamo perspektive, zaboravljamo ciljeve i zaboravljamo da svaki korak na tom putu ima smisla samo kao produbljenje našeg, zapravo pojačavanje našeg stiska zagrljaja uz Gospoda. Samo to je pred Gospodom istinito. Drugo nije. Drugo, nešto mi tu lažemo. Nešto se tu skriva potajno. Ali ako nešto što smo učinili, pomislili, pomolili se, uradili, u nama probuđuje tu ganutost, to skrušenje, produbljenje srca, koje sve bolje osjeća titraj Božji u sebi. To znači da smo onda u istini Božijeg zagrljaja. Ali ne treba da paničimo ni kad se ta blagodat povuče. Jer to znači, Gospod kaže, e dobro, sad sam ti dao malo bombonicu, slatkiš, da znaš da sam tu, sad to zapamti, ali moramo sad, dajmo sad, moramo treninge, nove treninge, moramo još dalje, moramo produbljujemo dalje, moramo radimo, sad je vreme da trpiš, ajde da vidim kako ti trpiš kad se ja malo, kad ja malo odem od tebe, ajde da vidim, nema me tu, nisam tu dve nedelje naredne, ajde vidim šta ćeš ti sad sam, ali nemoj da zaboraviš slatkiše i nemoj zaboraviš kako je bilo kad je moja blagodat bila sa tobom. E, to je dinamika u stvari našeg kretanja. I onda nam je sve post. I kad mrsimo, zašto mrs može biti post? Paradoksalno, jel tako zvuči, vrlo kontradiktorno, ali može biti post. Zašto? Pa zato što i mrs može biti prinos. Gospode, ja mnogo volim da jedem i mnogo uživam u slatkišima i u hrani, ali hajde da probam, da koliko god sad ja uživo u tome, hajde da probam da kažem, aj bar malo nek bude nešto od ovoga, evo, hvala ti što uživam. Barem nešto da prinesem i tebi, a ne samo sebi. Hajde barem da ti prinesem zahvalnost za zadovoljstvo koje si mi darivao. To je posno. To je posan gest. Zašto? Zato što se malo barem odričem sebe i vežbam se da se odričem sebe. Dakle, drugim rečima, post ne služi da bi nas Gospod nešto mučio i maltretirao, jer nije nam to baš udobno i eto, više bismo volili da ne mora, pa sad eto, ali dobro, rekao Bog, ajde, moram, šta ću, i tako dalje. Šta će to Bogu? Mislim, baš njega nema preča posla, nego nas da maltretira. Nije stvar u tome, nego Bog nam kaže, vežbaj se da u svemu budeš posan. Da posno misliš, a šta znači misliti posno? To znači svaki tvoj trud da žrtvuješ svoje ja i da svoje postojanje učiniš prinosnim meni. To je pravo odricanje, to je pravi suštinski post. I onda možeš postiti stalno praktično. Isto tako kao što se možeš i moliti stalno, isto tako kao što mi zapravo stalno idemo ka vaskrsenju. Posno ili mrsno, to je glavno ka čemu idemo. Jer bez toga, kako reče i apostol Pavle, naša vera ne vredi ništa. Mi smo džabe sve ovo propovedeli, da nema vaskrsenja. Znači, sve je posni put ka vaskrsenju, a krst nas spašava od laži naše pale, inertne i nikakve prirode. Drugim rečima, idealno bi bilo ko može da, kad trpi iskušenja, da blagodari Bogu, makar na silu, kako god zna, makar i osjećao da to nije iskreno, ali da eto nekako proba. Starac Sofronije Eseški imao je jednu zanimljivu misao. Kaže, mi kad bismo bili istinski hrišćani, mi nikad ne bismo želeli da siđemo s krsta. Pazite, ne bismo želeli. Zašto? Zato što ta sila ljubavi, žrtvene, stradalne, u kome se sve u mome ja raspinje i prostire nekakvom ti, A sve da bi bilo prinos nekakvom on, to nas prevazilazi jer nemamo iskustvo. Ali je svako barem malo, makar i kad ode da trenira u teretanu, osjetio blagodeti posle onoga što se potrudio. Znači, čak i u banalnim stvarima, kad smo se nešto malo potrudili, pa onda prošli razga iskušenja, pa razne neizvesnosti, pa hoće biti, neće biti, pa da li će biti, pa u znoju lica svog, pa mukotrpno, a onda se desi, a mi kažemo kao i žena kad rodi dete, pa se ne seća svojih muka, jer se rodi čovjek na svet. E tako i mi se rodimo kao čovjek na svet, onda kad prođemo taj put i kažemo, joj, kako je ovde, kako je ovo prelepo, pa mislim, ono što sam ja kao mislio da je neka muka, to je u stvari smešno. To je zapravo potpuno toliko banalno i zanemarljivo. A inače, to sam čuo isto jednu priču o nekim, od nekih staraca koji su govorili o tome kako svetitelji, mučenici, kako je njihova, oni koji su doživeli mučeništvo kao poseban dar i posebnu blagodat, kako je njihova neprestana služba pred Bogom obeležena žalom što nisu još više stradali. I svi se svetitelji mučenici pitaju da li je moguće su tako jeftino prošli. To je naravno neshvatljivo, pogotovo kad čitamo žitije, kad vidimo šta su sve preživeli. Ali, kažem, ograđujem se, nemam ja ta iskustva, ali sam čuo od nekih staraca. Ali me ne čudi da to zaista jeste tako. Dakle, nije mi nezamislivo da to zaista oni tako gledaju s obzirom na blagodat koju su dobili, da oni zaista tako gledaju na svoj protekli život. Drugim rečima, sve ovo govorim ne zato da, opet ponavljam, ne zato da bi bilo ko od nas pao u depresiju što je ovo nedostižno, nego baš zato što mislim da je to neprestano obnavljanje nadahnuća u stvari ono što bi trebalo da nas krepi na tom putu i da znamo, da se sećamo da je sve što Gospod dopušta, sve je na neki način, možda nama tada nepoznat i neznan i neobjašnjiv, sve je to njegova celebna hirurgija. Njegova lekovita ruka, njegov lekovit zagrljaj koji zna da bude i težak, ali da mora svako da svojim trpljenjem zapečati iskustvo blagodati Duha Svetoga. Jer u suprotnom, ne bismo imali izgovor, sigurno to ne bismo sačuvali, budući da je dubina naše nezahvalnosti ogromna, a ako ne bismo sačuvali, teško nama, bolje da se nismo ni rodili. Zato Gospod popušta stradanja, zato što stradanja nas čuvaju od toga da zaboravimo da smo ništa. I da bez Gospoda, kao što lepo stoji, ne možemo činiti ništa. I kad činimo dobro i kad činimo ovako, sve je to zato što nam je On ili dopustio, ili dao snagu, ili nas nadahnuo, ili nas naučio, šta god. Dakle, ne možemo bez Njega ništa, šta god da ne možemo, prinesimo Njemu. Kad smo najnemoćniji, to također, evo, reći ću još ovo, pa onda možemo, eto, na neki razgovor, ako želite, jedan svetitelj je pitao Gospoda, isto tako ozaren blagodaću Svetoga Duha, bio toliko blagodaran i uplakan i pitao je Gospoda: Gospode, je li ima išta čime bih ja mogao tebi da uzvratim ili da ti nekako zahvalim? Ja mogu ja tebi nešto da poklonim? Pa evo, i kad to kažem, odmah zvuči mi glupo. Šta ja tebi da poklonim kad sve što postoji ti si dao, ti si stvorio? Šta ja uopšte mogu da ti poklonim? A Gospod kaže: ima. Pa kaže: šta ja mogu da ti poklonim? Kaže: pokloni mi svoje grehe. I sad, kako pokloni mi grehe? Pa upravo, nemoj ti svojim gresima i svojom grešnošću da ubijaš i sebe i druge. Daj to meni. Ja ću ti skloniti to breme. Zato mi to pokloni u skrušenosti srca. Vidite kakva nas ljubav zove. Zove nas ljubav koja i naše grehe smatra poklonom sebi, ako mi hoćemo da to breme skinemo sa sebe. E onda mnogo drugačije izgleda pitanje, a kako mi to idemo ka Vaskrsu? I ka čemu u stvari? I kakav je to put? I šta mi valja imati na umu? Šta god vam bilo, kako god se dešavalo, samo znajte da je Gospod sve vreme tu, sve vreme gleda. I kad ste zbunjeni i kad vam ništa nije jasno, na silu samo prizivajte Gospoda i majku njegovu. Majku njegovu koliko god snage imate. A vidjet ćete zašto. Biće vam jasno. I svetitelje i koga god stignete, nebeske sile, ali Gospoda i majku bez prestanka. I onda velika je tajna u onome što je Gospod rekao, u onaj dan nećete me pitati ništa. Samo bih mogao da vam poželim da barem naslutite barem srk ili zalogaj ili ukus nagoveštaj toga šta znači kada sretnete Gospoda i nemate više ni jedno pitanje. Kao što ga je sreo Pavle, tadašnji još uvek Savle, i ništa ga nije pitao, sve mu je bilo jasno. Nije se objašnjavao sa njim, nego je samo shvatio da je sreo istinu sam, u kojoj nema više pitanja, jer nema ničeg nejasnog. A sve tako, takva neizreciva, neobjašnjiva ljubav. Ali tome nas uči upravo put, taj posni put ka istini Vaskrsa. Eto, rekao da ću samo još malo, a opet produži, pošto je ona neprekidna i nikad završena priča i čovjek uvek osjeća da je samo tek nešto malo promucao, a da u stvari tek ono glavno tek treba reći. Ali dobro, neka se polako stvari doriču vremenom i u svakom od vas ponaosob pojedinačno na vaš jedinstven način.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći televiziji Hram Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve, čuli ste predavanje dramskog umetnika Nebojše Dugalića, koji je na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju govorio o veri, umetnosti, postu i vaskrsenju. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 9, ili ti priča o susretu Gospoda Hrista sa svojim prvim apostolima. Ova priča, kao naravno i sve druge u Svetom Evanđelju, nosi više pouka koje su dragocene za naš duhovni život. Da bolje razumemo te pouke, danas će nam pomoći sveštenik Vladan Nešković, paroh Vreljanski, paroh pri hramu prenosa moštiju Svetog Oca Nikolaja u Vrelu, arhijerejskom namesništvu u Tamnavskom. Oče Vladane, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao. Pozdrav za sve slušalce Radija Istočnik.
0: Hvala najljepše, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
1: Bogu hvala.
0: Ja ću vas najpre zamoliti da nam ovaj odlomak pročitate, a posle ćemo malo o njemu da porazgovaramo.
1: Evanđelje po Mateju, začalo 9, glava 4, od 18. do 23. stiha. A idući pokraj mora Galilejskoj vide dva brata, Simona zvanog Petar i Andreja, brata njegova, gde bacaju mrežu u more jer behu ribari. I reče im, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. A oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. I otišavši odatle, vide druga dva brata, Jakova Zevedejeva i Jovana, brata njegova, u lađi sa Zevedejem, ocem njihovim, gde krpe mreže svoje i pozva ih. A oni odmah ostaviše lađu i oca svoga i pođoše za njim. I prohođaše Isus po svoj Galileji, učeći po sinagogama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
0: Hvala oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 9, koje će biti čitano u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Dakle, govorimo o jednom od nesumnjivo najpoznatijih evanđeljskih odlomaka, u kome je opisano sticanje prvih učenika Gospoda Hrista, braće Andreja i Petra i Jakova i Jovana, ribara iz Galileje. Često možemo da čujemo u mnogim propovedima i tumačenjima kako je Gospod

0: Naš Gospod Bog, Otac koji ima Sina i Svetoga Duha.
1: Odlomak se završava rečima propovedajući evanđelje o carstvu i isceljujući svaku bolest u narodu. Ovo se naravno odnosi na period boravka Gospoda Hrista u Galileji. Da li možemo reći da propovedanje i prihvatanje evanđelja idu zajedno sa isceljenjem, jer u nekim čudima smo upravo isceljenja i videli?
0: A vidite, propovedanje evanđelja je svakako za onog ko propoveda i trudi se, isceljujeće za njega samoga. Ko želi i trudi se i propoveda, misionar i tako dalje. Jer on radi na njivi gospodnjoj. Ako ljudi, potencijalna lovina, opet po znacima navoda, prihvat i dalje šire evanđelje, onda je to već višestruki plod. A da li je isceljenje? Nisam došao da lečim zdrave, nego bolesne. Hristos ovom rečenicom, pored konkretnih telesnih bolesti, upravo ostavlja ljudima da razmisle da li su zdravi. Ima li zdravih na ovome svetu? Telesno može i ne mora biti, ali svi smo smrtno bolesni. A najveća bolest je smrt. U tom kontekstu Hristos govori. Prihvatanjem evanđelja, to jest života u crkvi, mi se čitav svoj život lečimo za večno ozdravljenje, to jest za večni život u Carstvu Božjem.
1: U nedelju pred nama proslavit ćemo prepodobnog oca Justina Ćelijskog, ravnoapostolnog propovednika, čije su mošti, kao što znamo, u manastiru Ćelije u našem kraju. Evo, oče, da nekom rečju o njemu kao jednom zaista propovedniku po uzoru na gospodnje učenike i zaokružimo ovu današnju priču, a naše slušaoce ćemo, evo to ću otkriti pre nego što vi to uradite, obradovat ćemo jednom pesmom posvećenom upravo ocu Justinu, koja je proistekla iz vašeg pera. Evo, slušamo vas.
0: Pa vidite, kada se pomene sveti Justin Ćelijski, ne može a da se ne pomene i sveti Nikolaj Lelički. Dva ravnoapostolna svetitelja koja su dopunjavala jedan drugog. Vladika Nikola je bio svetski putnik, misionar i propovednik, a sveti Justin Ćelijski je veći deo života proveo u manastirskoj izolaciji, u manastiru Ćelije. Otac Justin je u posleratnoj izolaciji tiho radio na obnovi Srpske crkve. Pre rata bio je profesor na Bogoslovskom fakultetu, završio je univerzitet u Atini, pisao teološka i dogmatska dela, bavio se Dostojevskim i naravno njegov poznati opus Žitija svetih, ali i mnoga druga i teološka i filozofska dela. Pored bogoslovskih radova, on je pripremao i buduće episkope koji će, kada vreme sazri, pokrenuti obnovu crkvenog života. Kao što znamo, rođen je na Blagovesti 1894. i kršten kao Blagoje, upokojio se na Blagovesti 1979. godine. Kanonizovan je 2010. godine, proslavlja se 14. juna po novom kalendaru, evo, i mi ćemo ga uskoro proslaviti.
1: Pa da čujemo pesmu koju ste napisali u njegovu čast.
0: Sveti Justin Ćelijski. Na Blagovesti blago je bi rođen, blagodaću Duha Svetog vođen. Žitija je svetih napisao i njihovim duhom je disao. Hristovu veru nikad nije krio, u ćelijama zato zatočen je bio. Za svet već odavno prognan, a za Hrista slobodan i odan. Mnogima je otac Justin sada i nebeski ljubi svoja mila čada, ka svetima svojim u visinu, blagovesti opet na nebo se vinu.
1: Sjajno. Hvala, oče.
0: Bogu hvala i hvala vama što ste mi pozvali.
1: Hvala vama što ste se odazvali još jednom u ime naše redakcije. Naravno, zvaćemo vas ponovo.
0: Bogu hvala.
1: Poštovani slušaoci, bio je to otac Vladan Nešković, paroh pri hramu Svetog oca Nikolaja u selu Vrelo u arhijerejskom namesništvu Tamnavskom. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radio Istočnik. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih,

bih njome ranjen u srcu. Ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja,

i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosjetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela,
da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš,

Sveti novomučenik Konstantin, rođen kao musliman na ostravu Mitileni, budući isceljen od teške bolesti pomoću svete vodice u crkvi i videći druga čudesa vere Hristove, on se krsti u Svetoj gori. Docnije padne u ruke Turaka koji ga posle užasnih muka od 40 dana obese u Carigradu 2. juna 1819. godine. Sveti mučenik Jovan Novi Sočavski, plemić iz Trapezunta, optužen od nekoga zavidljivog Latinjanina, postrada za Hrista 1492. godine u gradu Akermanu. Posle mučenja, zato što nije hteo usvojiti veru persijsku, jer gradonačelnik beše pripadnik ove vere, sveti Jovan bi vezan za noge konju i vučen po gradu. Neki zlobni jevrejin, videći ga, priskoči i zaklaga. Te noći videše mnogi ognjani stup nad njegovim telom i tri svetlonosna muža naokolo. Docnije vojvoda moldavski Jo Aleksandar prenese mu česno telo sa velikim počastima u grad Sočavu i sahrani u hramu mitropolijskom, gde i danas počiva i čudesno spasava ljude od raznih muka i bolesti. Česno postrada i proslavi se 2. juna 1492. godine. Sveštenomučenik Erazmo Ohridski. Ovaj svetitelj beše rodom iz Antiohije i življaš u vreme careva Dioklecijana i Maksimilijana. Podvizavao se krepko na gori Livanskoj i bio obdaren od Boga velikim darom čudotvorstva. Kao arhijere i pošao da propovede evanđelje. Stigavši u grad Ohrid, Erazmo molitvom svojom vaskrse sina nekog čoveka po imenu Anastasa i krsti ovoga. Tom prilikom Erazmo krsti i mnoge druge neznabošce i razori u Ohridu žrtvenike idolske. Zbog toga bude optužen caru Maksimilijanu, koji se u to vreme bavio u Iliriji. Car ga izvede pred bakarni kip Zevsov i naredi mu da prinese žrtvu i da se pokloni idolu. Sveti Erazmo učini silu, te iz idola izađe strašna ždaja koja poplaši narod. Opet, svetitelj učini silu i aždaja pogibe. Tada svetitelj propovedaše Hrista i krsti 20.000 duša. Ogorčeni car naredite se posekoše svih ovih 20.000, a Erazma stavi na teške muke, pa ga onda baci u tamnicu. Ali se javi angel Boži kao nekda Petru apostolu i izvede Erazma iz tamnice. Potom ode ovaj sluga Boži u kampaniju gde propovedaše evanđelje ljudima, pa se opet vrati u grad Hermeliju i povuče u jednu peštaru da se u njoj do smrti podvizava. Pred smrt tri put se pokloni prema istoku i sa uzdignutim rukama moljaše se Bogu da Bog oprosti grehe i daruje život večni svima onima koji sa verom budu prizivali njegovo ime. Po svršetku molitve ču se glas s neba: tako neka bude kako si molio, celebniče moj Erazmo. Sav radostan pogleda svetitelj još jednom u nebo i vide venac slave kako se spuštaše na njega i vide horove angela, proroka, apostola i mučenika koji priležahu da prime njegovu svetu dušu. Najzad uzviknu on: Gospode, primi duh moj, i izdahnu oko 303. godine. Peštera sa crkvicom svetog Erazma i danas se stoji nedaleko od Ohrida i od nje se i do danas projavljuje velika sila ugodnika Božjeg Erazma, sveštenomučenika.

Velik beše Nikifor, velik među svecima. Velik beše Nikifor ko div među ljudima, a car beše premalen, sa imenom lava. U inatu i zlobi sva mu beše slava. Car je za to da vodi poslove državne, ne da sudi dogmate vere pravoslavne. Patrijarh mu Nikifor dogme tolkovaše, no oholi mali car, mudar se pravljaše. Mada carem postade, osta prosta šudra, nehte čuti savete svetitelja mudra. Patrijarha car progna u pustu daljinu, a sam poče tolkovat božansku istinu. Velik beše Nikifor, velik u izgnanju, kano i na prestolu u svom dostojanju. Veličina njegova sva beše unutra, a ne lažna, slučajna, od danas do sutra. Nikifor se posveti verom i čistotom, jakom verom i postom i smernom prostotom. A car lava ubiše, ubiše ga grozno. Možda bi se i pokajao, ali beše pozno.

Rasuđivanje. Ikonopoštovanje je sastavni deo pravoslavlja od koga se ono ne može odvojiti. Što se nekim ljudima učini da je ikonopoštovanje isto što idolopoklonstvo, to nije nikakav dokaz protiv ikona. I Jevrejima se učinilo da Hristos stvori čudesa silom Satane, a ne Boga, a Rimljanima se učinilo da su hrišćanski mučenici obični volšebnici i mađioničari. Ikona je stvar božestvena, no ne obožena, rekao je sveti Nikifor, ikonobornom caru Lavu Jermeninu. Zatim mu je objasnio kako je Bog naredio Mojsiju da napravi zmiju od bakra i uzdigne je u pustinji, mada je pre toga zapovedio bio ne gradi sebi lika rezana. Ovo je zapovedio da bi spasao narod izabrani od misirskog idoloslužanja, a ono je zapovedio da bi on, Bog jedini i svevišnji, pokazao svoju silu kroz stvar vidljivu. Tako on pokazuje svoju silu i kroz ikone. To je njegova sveta volja, a naša korist ka spasenju. Da su ikone stvar maloznačajna ili čak idolska, zar bi mnogi od najsvetijih i najduhovnijih ljudi i žena u istoriji crkve postradali za ikone do smrti?

Созерцање. Да созерцевам чудесно исцељење једног губавог и то како губави замоли Господа да га исцели и како га Господ дохвати рукам и би здрав. Како сам и ја губав од греха и како се Господ може дотаћи душе моје и исцелити је, ако му се молимо.

Beseda o tome kako mudrost sebe svuda javlja. Premudrost viče na polju, na ulicama pušta glas svoj, u najvećoj vrevi viče, na vratima, u gradu govori svoje besede. Premudrost Božja je sam Gospod Isus Hristos, kroz koga je stvoreno sve što je stvoreno. I sve što je stvoreno javlja premudrog Tvorca svoga, kako ono što je u polju, tako i ono što je u gradu. U polju je čista i svetla priroda, a u gradu čovek sa njegovim zanatima i veštinama. Premudrost Božja viče, a ne šapće, kroz svu prirodu i kroz sve korisne zanate i veštine čovekove. Ona je pokrila sve polje, ona je ispunila sav grad. Ona je nad zemljom i pod zemljom, u visinama zvezdanim i dubinama morskim. Onaj ko hoće da je čuje, može je čuti na svakom mestu. Onaj ko hoće da se njom uči i naslađuje, može se učiti i naslađivati na svakom mestu. Onaj ko hoće njome da se popravlja i sazidava, može se popravljati i sazidavati na svakom mestu. Tako je premudrost Božja jasna i očigledna u svetu od početka sveta, u svima stvorenim stvarima. No ona je još jasnija i očiglednija u porocima i drugim Božim ljudima, koji se udostojiše pristupa k njoj mimo stvorene prirode. Kroz usta njihova premudrost Božja glasila se u poljima i gradovima, na ulicama grada i na vratima čoveka. Ali premudrost Božja najglasnija je i najjasnija u licu samoga Gospoda Isusa Hrista. U licu Gospoda Isusa Hrista premudrost Božja se javila u telu i pokazala ljudima u čudesnoj sili i krasoti svojoj. Tu premudrost Božja ne govori kroz stvari ni kroz ljude, no govori sama sobom i sama od sebe, lično i neposredno. Svojom mudrošću Gospod je napunio ceo svet kroz crkvu svoju svetu, tako da se može reći da kao pre 19. stoljeća u Palestini, tako on i danas kroz služitelje reči viče na polju, na ulicama, u najvećoj vrevi svetskoj, po svima gradovima i pred svima vratima. O braćo moja, otvorimo vrata duše naše za premudrost Božju, vaploćenu u Gospodu Isusu Hristu. O Gospode Isuse, premudrosti Božje i silo, otvori duše naše i useli se u njih. Tebi slava i hvala vavek. Amin.